0: ska vi möta en spännande bedrift. Uppe på bryggen är inte så många som jobbar där. Men vi ska höra att det är hållverksbedrift och det är nämligen bakeriet på bryggen mitt i centrum. Då har jag tagit mig en tur på bryggen den sommaren och ska se lite på en spännande bedrift som driver baka. Det här är klingande namnet bakeriet. Turil Selberg. Här sitter du och är en av bakarna och en av ägarna.
1: Det är jag, ja.
0: Hur tid startade det äventyret?
1: Vi startade i 2007. Så vi har 20-årsjubileum nästa år.
0: Du fortalade mig för vi började att du var i barnehage. Fick du nycka sura unga? Och
1: nej, det gjorde jag. Det var förfärligt tungt att sluta i barnehage. Det, ja. Så, jag var inte lej av det, men det var en möjlighet som dukade upp som vi måste ta. Når bakeriet kom for salg.
0: Har du gått og gjæret på noe lenge da, eller?
1: Nei, altså, vi var jo begynt så vidt på hobbybasis da, lage kake. Så vi lagde jo kake hjemme på kjøkken, hadde godkjent kjøkken for å lage, produsere. Så vi utvider bare det.
0: Men jeg trodde det, for å være baker og sånn, som han har lang utdannelse, konditor og alt mulig sånn.
1: Ja, det er sikkert godt å ha med seg, for å si sånn. Jeg har... To dager med en bakar i Bergen. To ned til Bergen, det er det jeg har av erfaring før jeg startet bakeri.
0: Er du snarlærd det da?
1: Altså hvis du har interesse, så er det, det er god motivasjon. Da tar han det veldig fort.
0: I disse tider her der du får alt så fryktelig fort, brød og er oppæst litt en liten stund, og er ikke mat i det omtrent. Hvor vanskelig er det å konkurrere?
1: Altså, vi bruker jo mer tid på de brødene vi lager. Altså det er jo... tid og omtanke og sånn her sagt. Det, vi har minst mulig tilsetningsstoff, så vi bruker gjæravatten og mjøl. Det er, ja, og smak. Så, men det er vanskelig å konkurrere, er det, for vi er nødt til å ligge litt dyrere. Det er litt høyere pris. Det, ingrediensene, de er dyre.
0: Jeg sier det vel så skjønt når du har dubbelt så mye mjøl i og forskjellig.
1: Ja, det er ikke bare luft, og, det er ikke bare luft i brødene våre, for å si sånn. Det er mat.
0: Det er luft med mye kjærlighet.
1: Ja, ja, masse kjærlighet. Tid og omtanke, det har vi.
0: Er det to bakere, det?
1: Altså, nå har jeg Jan Jebsen. Han har vært der i 18 år, i alle fall. Og så har vi en som vi har hatt som lærling, som har egentlig jobb på sjøen. Men han er her og jobber når han er hjemme på fritur. Så da stiller han opp når vi trenger hjelp.
0: Nå er vi midt i ferie. Hva tid har du tatt ferie, da?
1: Ferie? Jeg har kjørt om ferie på 20 år.
0: Er det sant?
1: Ja, det er helt sant. Ja, nei, ferie har ikke vi tatt oss ut.
0: Så du har ikke noe behov for å reise?
1: Ja, behov kan en jo ha, men det blir liksom ikke... En har ikke tatt tid til det. Det høyeste tida, altså beste tida vår er høgsesong, det er sommeren og høgtidene, når folk flest reiser vekk. Så det er da vi har besøkt deg, og da kan ikke vi stenge.
0: Det er ikke sånn at da kan en liksom aldri ta seg fri, det bare skjer kvart hele tiden nå.
1: Vi er det, og i og med at vi er så få som vi er, så er det vanskelig å ta seg fri. Altså, vi er veldig sårbare. Vi er så lite bedrift.
0: Du kan ikke være syk heller, du da?
1: Er du galen? Det går ikke sant. Hvis du er syk, så går du på jobb. Sånn er det bare. Ja.
0: Men kan vi ta en vanlig arbeidsdag på det? Hva er den anbegynte klokka?
1: Ja.
0: Arbeidsnatt, kan vi si det?
1: Arbeidsnatt dag. Nei, altså, det varierer jo litt da, men vi begynner vanligvis sånn i vekedagene klokka 2:30 på natta, og jobber vi til morgenen, så går jeg hjem igjen, de som skal gå hjem igjen. Jeg må stort sett da gå over til konditoridelen, det er kakene og alt sånt som skal være bestilt. I dag så har det vært levering til begravelse, så ergo skal du lage, har vi suppelaging og litt sånn forskjellig, så da hadde vi arbeidsdagen helt frem til klokka 12, og da er suppa vekk. Men så skal du rydde opp, så det tar ikke tid, så nå er klokka 4:15, og jeg sitter fortsatt. Så, men nå kan jeg ha litt pause, og om sånn klokka 6-7, så må jeg begynne på hevende forberedelsen til natta igjen. Så da setter vi hevet, forhevet til å forpolish til de brødene som skal ha det. Setter i vatten kong og forbereder natta. Og så blir det vel kanskje noen kake som må lages, eller bakes til botten av syr. Og så kommer vi til klokka er sånn 10:30. Da kan jeg kanskje ha litt pause. Og så er det på igjen klokka 2:30.
0: Hva får du energien ifra da?
1: det må være godt brød.
0: Jeg etter inn i miljøet.
1: Jeg vet hva, i går fikk jeg frokost klokka 9:30 om kvelden, så ja, det er ikke alltid vi husker det heller. Sånn er det.
0: Du er en danske du jobber alle med, forstår du nå?
1: Ja, ja, ja, han er ikke vanskelig å forstå. Han kan en del nynorsk, han også. Han har lært det etter hvert.
0: Visste ikke folk at det var som var Tunholt bakeri her før, stemmer ikke det?
1: Jo, de har butikk og bakeri her, så bakeri har jo lagt der siden 59. Så ja, Omnen står her fortsatt, så de brukte, og den bruker vi.
0: Den har du snakket varmt om. Skal vi begynne å se litt på den?
1: Det kan vi gjøre, det kan vi gjøre, ja.
0: Nå går vi inn i vi har nå søtt ut og slappet av litt av stund. Det trenger hun her å stå ut. Her er mannen kommet nok, men han skal vi snakke med etterpå, så vi kan ikke... Da vet vi en gang, da går vi inn i bakeriet her, ja. Vidunder kommer snart til syne, tenker jeg. Ja, her lukter det brød, jeg får det. Hva heter det godt allerede nå, du?
1: Her heter det godt. Her er omnenest. Omnen går ikke an å slå av. Altså, han tar jo nesten en vek og blir kvalde på, for å si det sånn. Den står konstant på.
0: Ja, hva er det med strømrekninger å styre?
1: Ja, den snakker ikke jeg om. Den vet ikke jeg hører noe om. Den tror jeg er litt verre å se på. Så dette er den omnen som har stått her siden 59. Og den baker vi er det beste brødet i. Det er en steinom. Så elektrisk da. Det er ikke virefyrt. Steinom.
0: Åh, det var helt godt. Så det vil ta alt for lange tid å starte opp igjen, altså, hvis det...
1: Ja, altså, når vi hadde disse stormene da strømmen for i flere dager, så gikk han jo ned i temperatur. Og så må du bruke en par dager. Vi måtte ha en ekstra fridag for å få han opp igjen i temperatur. Så det er ikke bare av og på dette der.
0: Hva må vi kjide på trekken da?
1: Nei, det vet ikke jeg. Det må du spørre. Han så peiling på.
0: Han får det han trenger, skal
1: ja,
0: jeg si.
1: Ja, han får det han trenger. Så, ja da. Så kjøpte vi en til som vi har som går an å slå av og på. Så den er litt raskere. Så når jeg startet her og skulle lage kakebottene, så måtte jeg få ovnen ned i temperatur. Så eneste tid jeg hadde å steike det på, det var fra lørdag til søndag. For søndag skulle det jo ikke være noe bakst. Så da måtte jeg lufte den og få ned i temperatur, og så måtte jeg steike kakebottene, og så måtte jeg være ferdig med det til en viss tid, så jeg kunne få ovnen opp igjen i temperatur til brødet skulle inn, på natta igjen.
0: Var det mye prøving og feiling med samme der da?
1: Nei, altså jeg hadde jo han, Morten Tunhold, han gamle bakeren som mentor, da helt i starten, så... Vi fikk en sånn briefing med han da. Så det gikk jo bra, men noen sånn læretid har ikke vi hatt, nei.
0: Hvor mange brød får du inn i her da? Fyller den helt opp når de baker?
1: Når vi baker så fyller vi den flere ganger i løpet av natta. Det er jo, her er vel plass til, ja, hvor mye blir det da? 50 brød, 40-50 brød.
0: Vi vet når vi hjemme baker brød, så går det en tre kvarter i ovnen. Hva lenger er det her?
1: Det varierer alltid hva brød det er, men sånn cirka 20 minutter, tenker jeg 25 minutter, på de vanlige.
0: Er det sånn at vi oversteker hjemme, eller hva er det for noe?
1: Det vet jeg, men vi har litt varmere temperatur her, egentlig. Så nei, det vet jeg ikke, egentlig.
0: Steker det på over 200 grader, da?
1: Ja, så nå begynner vi å steke, og denne omnen er på 250 nå. Ja. Så det, ja. Så vi startet egentlig omnene på 250-260. Så skru litt ned. Ja.
0: Du blir heite på jobb, du.
1: Jeg blir veldig heite på jobb. Du må flytte oss litt fra omnene.
0: Jeg tror vi må flytte oss litt fra omnene, ja. Så her, er dette fra gårdsdagen eller dagens?
1: Dette fra dagens. Så ikke solgt den da, for å si sånn. Så skal jeg ut i butikken.
0: Mye faste kunder etter det, forstå.
1: Ja, det er masse faste kunder. Det er masse kunder som hamstrer. Så vi vet jo aldri hvor masse du skal bake, egentlig.
0: Så, har du ikke hamstret? Er det noe rundt det?
1: Det kommer langveis fra, vet du. Så når du kommer fra Ålesund, eller Bergen, eller skal hjem til Stavanger, eller, så hamstrer det med seg på det.
0: Er det sånn navngjettene rundt omkring, altså?
1: Ja, da. Mm-hmm. Vi er blitt det.
0: Ja, men ringer deg og får bestilling, da?
1: Ja, de fleste. De som hamstra, for å si det sånn. Og da er det ikke snakk om 2-3 brød, det er jo snakk om 15-20 brød. Så da er det lurt å bestille. Vi gir deg i hvert fall beskjed om det, at det er veldig lurt å gi oss en pekepinn så vi kan lage deg. Ellers så tømmer jeg i butikken før vi får åpnet.
0: Har du noen bestselgere?
1: Ja, her er det selvfølgelig smak og behag, men vi har et brød som vi har utviklet helt selv. Eller de fleste er noe for så vidt utvikler selv, for det er ikke baser vi bruker, vi har de laget selv fra oppskriftene. Så det som vi kaller firmelsteinbakt, det som vi steiker rett inn på steinen, det er jo det som går desidert best, eller mest av. Og sekskorn med masse korn på, det går masse av. Havrebrød går en del. Gulrotbrød populært. Ja, masse populære. Så, ja.
0: Har du 10 typer da?
1: 10? Vi har vel sikkert 30, kanskje.
0: Det kan ikke bake det på en gang?
1: Nei, vi baker stort sett... Her er en 10 typer per dag, stort sett. Så, men altså, vi kan bake hva som helst. Og vi har cirka 30 i sortimentet som vi kan bake hvis vi vil.
0: Men da er det mer på bestilling?
1: Ja, jul og påske og alt dette her, altså det er høytidene og ja. Så, og så har vi selvfølgelig på bestilling, hvis noen vil ha en spesielt brød, så må vi bake et visst antall for at vi skal kunne bake det. Det er ikke snakk om en 2-3 brød i gang igjen.
0: Vet du, Danmark er jo kjent for mye hvite brød. Har ikke han drakk seg med seg det av dansken her?
1: Jo, da han er veldig glad i lov. Så vi hadde en periode i starten, når han skulle komme inn i det her og bli kjent med det vi gjorde her. Så skulle jeg ha grovt i alt, for jeg skulle gjerne ha det grovt, men han var jo veldig glad i lov. Så til slutt så var han såpass irritert, tror jeg. Han lurte meg om jeg skulle ha grovt i kakedeia også. Altså, for nå synes jeg det var litt nok. Det var liksom det siste. Nei, da er han glad i lov, men vi har lov, og vi har 2 sorter lov, men vi har veldig mange... typer gråbrød.
0: Vi ser at folk blir mer og mer opptatt, skal være litt sunt også.
1: Ja da, det er de. Veldig opptatt av det. Og så har du disse allergiene som kommer med gluten og laktose og alt dette her styrer, så du... Men gluten, det kan ikke vi bake. Glutenfritt kan ikke vi bake, for altså, her er mjølstøv uansett hva du gjør, så det tar ikke vi risken på. Men laktosefritt og sånt, det er ikke noe problem. Det er ikke så mange brød vi har melk i. Det er stort sett vatten. Vi bruker også væske. Så, ja.
0: Mykje godt vatten her oppe på brygget.
1: Ja, masse godt vatten. Sunt og godt.
0: Er det en kjekk familiejobb litt her?
1: Kjekk og kjekk. Skulle du kanskje ha spurt sønnen min om å være kjekk?
0: Du har sønner altså?
1: Ja, jeg har 4 sønner, og de har vært veldig flinke å hjelpe til. Så noen mer enn de andre, men det...
0: Bor de på brygget?
1: Ja, jeg er faktisk så heldig at alle bor på brygja. Ja.
0: Men det er ikke ofte mamma hjelper til med noe der.
1: Altså nå...
0: Har ikke tid?
1: Jeg har ikke vi tid til. Nei, vi har 2 barnebarn som vi må ta oss av innimellom. Det er vi rødt til. For ja, en er bestemor. Så da, men det blir lite tid. En jobber jo på natt. Stort sett.
0: Har du lurt på deg om det er riktig i lengda?
1: Ja, av og til så lurer du. Av og til lurer du på hva jævlig her du driver på med. Det er jo galskap av og til. Men det er blitt en livsstil. Det er liksom bare blitt sånn.
0: Blir en rik av bakebrød?
1: Nei, tror ikke jeg. De må jo inn på et industribakeri og suse ut 1000 brød i timen. Så kan det hende du blir rik hvis du får solgt deg. Vi bruker litt lengre tid enn det.
0: Og nå vet dere at vi som følger med litt utenrikspolitikken har mye å bety for priserne på dette greia her.
1: Ja.
0: Krigen, da gikk det vel opp?
1: Ja, altså det påvirker det meste. Altså tilgangen på ingredienser og alt, altså det er jo prisstigning flere ganger i året. Vi kan ikke holde på med prisstigning flere ganger i året, så vi er heldige en helte, vi er nødt til å ha prisstigning. Og så, ja, sånn er det.
0: Men har ikke det de kunder som ikke er så opptatt av pris, det går heller på kvalitet?
1: Jo da, vi har det også. Altså det, vi får veldig ofte tilbakemelding om kvaliteten på brød, via, altså industribrød og de brødene vi baker. Det er så natt og dag. Altså først, det er så, veldig ofte de etter disse brødene her, så går ikke det tilbake til butikkbrød. Da er det krise hvis de må inn på butikken og kjøpe seg et brød. Så ja. Så hvis du er litt bevisst eller sånn, så... Da har du et skikkelig brød.
0: Nå vet jeg det, de har fått en bakarjon. Han har vært i distriktet lenge. Nå har de fått en avtale der også.
1: Ja, nå har vi hjulpet deg litt. Vi små må hjelpe deg, de andre også, for å si det sånn. Nei, de ligger litt, hva det heter, strategisk til. Godt plassert. Så der er veldig masse trafikk på sommeren. Så de klarer ikke å bake, de klarer ikke å holde det. Så vi har prøvd å hjelpe deg litt. Så... Han er Roald Halsør, som er der inne nå, som jeg tror som vikar. Han var i Selje før. Det var han som holdt oss, det var han som holdt oss med han som ute i selje på hans lag der. Der har ikke vi noen levering lenger. Så når vi mistet den leveringen, så er det jo godt å få sånne ganger da. Så han drog oss egentlig inn til bakarjon. Når de ikke klarte å fylle behovet, kunne vi da hjelpe dem. Så vi har prøvd.
0: Er det brød eller boller?
1: Det er stort sett boller. Det er litt brød som går inn, men det er veldig masse boller.
0: Det. Har du gitt det at det leverte 400 boller en time etterpå bare utselt?
1: Ja, det var en av dagene her, da var det tomt for deres sine ting når vi kom inn med våre varer, og en par timer etterpå så var det vekk de 500 bollene som kom inn fra oss også. Så det er masse folk. Ja.
0: Du, jeg betyr med å snakke med partneren din. Hva tid ble han det forresten? Hva tid ble de gifte?
1: Ja, det kan du si.
0: Det er hun skal ikke under dagene gå så fort, Bøbet.
1: Det var i 90, det er lenge siden det.
0: Er han flink, og kan han bake?
1: Nei, han kan ikke bake. Det vil si han kan lage en kake hvis han får instrukser, eller gjøre et eller annet, men han er ikke i bakeriet. Så han tar kontordelen. Ja, noen må gjøre det også.
0: Men får de tid etter vanlig middag?
1: Da må jeg lage den her.
0: Hva skal lage han i så fall?
1: Ja, da må jeg lage den her. Ja. Altså, vi har jo en del matlaging her, og catering og litt sånn også. Så jeg kan jo svive litt sånn rester. Men gå hjem inn og lage middag, nei, det skjer veldig, veldig sjelden, ja.
0: Du sa catering. Hva du mener med catering? Er det da smørbrød og...
1: Ja, det er en del påsmort og smørbrød og sånn som går ut og... Ja, sånn buffet til bryllup for den del, og konfirmasjoner og... Ja, bursdag og...
0: Ja, men da må du hyre en ekstra folk og hjelpe til, vel? Eller bruke familien?
1: Det er stort sett jeg sier det. Så det er jo fint.
0: Sånn, ja. Se, du hadde med deg to hender, ja.
1: Ja, det er jo mange hender.
0: Nå skal jeg snakke med Maken også snart.
1: Ja, han kommer igjen nå i sted. Så, ja.
0: Får du tid til hverandre da, inni dette her?
1: Vi går nå på hverandre her, så vi ser noe hverandre i alle fall. Om ikke annet.
0: Krangler de av og til?
1: Det har ikke vi tid til, tror jeg.
0: det tar ikke ganske tid til, sånn så.
1: Nei, det får ikke vi tid til. Her jobber vi for hver vår plass. Jeg jobber jo stort sett natta, og han kommer inn på morgenen og pakker brød, og så går jeg hjemme litt på ettermiddagen. Så
0: produksjonen av bønn, det var...
1: Det var
0: før bakeri.
1: Ja, det var før bakeri. Ellers har det ikke blitt noe sikkert.
0: Det er bra, takk for praten, du.
1: Jo da.
0: Agnar. Fagerli. Du er gift med hun der som er nødt til å prate med.
2: Ja,
0: bakeren.
2: Ja.
0: Og din, du er den som styrer rekenskap alltid, er det?
2: Ja, det er noe. Stort sett det. Jeg er gagnet det.
0: Ja. Du er ingen baker?
2: Nei, jeg er langt derifra. Det har aldri vært mitt bord.
0: Men hva drev du på med før det startet opp her i 2020 da?
2: Nei, da, før vi startet opp her, så drev jeg med kjøkkeninnredning. Jeg tegnet, prosjekterte og solgte kjøkkenet inn og monterte. Alt, full pakke på den biten. Det var noe det som var.
0: Det var litt av topp. Var det hun som master da?
2: Nei, master, det var ikke det. Det var noe hun som var innfallsvinkelen da. Fikk tilbudet og så fant ut at vi skal prøve på dette her. Så det, sånn ble det.
0: Jeg forstår det sånn det har vært travelt.
2: Ja, travelt har det vært. Det er ikke noe 9-4 jobb dette her, hverken opp eller ned. Så det blir lange dager.
0: Du blir 70 år neste år. Merker du at det blir travligere?
2: Ja, det er ikke en helt ikke samme tempo som en gjorde. Og nå går jeg og halter, eller ikke halter, da. Det er en arm, da, så jeg er delvis ut av drift. Så det blir ikke så mye nå.
0: Er du ute av skade, eller?
2: Mest å gå i veien. Ja, det var et fall, og så slettet han noen senja og muskelfeste.
0: Men du er det så et ansikt utad her, du, for det er inn her, og står du bak disken her. Er du enn å kjenne alle kundene omtrent?
2: Nei, ja, ansikt utad. På kveldstid så er jeg bak disken, men på dagtid så er jeg noen ansatte som tar seg av den biten da. Men jeg kjenner det, tror jeg, ganske mange. Det er noe bra greit.
0: Har du bort en møtestad opp, for det er litt eldre karen, jeg ser. Eldre eller eldre, men sånn 50-60 pluss oppover.
2: Ja, spesielt lørdagene, så er det en samlingspunkt for den eldre gardene. Men jeg kan si at det er småbarnsfamilie også innom, da, men hovedsak så er det liksom den eldre gardene som har lørdagen.
0: Er de gode kunder, eller er det en bolle og en kaffekopp og sånn?
2: Ja, gode kunder, de er trufaste kunder. Men selvfølgelig, de gode og kan si innbringende kundene, det er folk som kommer og hamstrer. å kjøpe gjerne både 20 og 30 brød, selvfølgelig. Da, det er noe helt andre.
0: Kona, de snakket litt om hamstring. Det synes jeg. Jeg lurte på om det hørte etter skal bryte ut en krig eller et eller annet.
2: Ja, nei, det har vel ikke så mye med det å gjøre. Men det, har, det, det er folk som bor litt lenger vekk og tar turen og gjerne bestiller på forhånd slik at de får, får det de vil. Og da kan det bli både 20 og 30 brød, ja.
0: Ja, da er det å ha de frosne da, her, eller?
2: Nei, det er å få de ferske brød. Det blir produsert sammen natt, og så kommer de i løpet av dagen og henter. Og så fryser de ned kjøle selvfølgelig når det er sånne mengder, så ikke det, går ikke noen oppbevare.
0: Hvor langt kan det komme fra da?
2: Ja, der er en god del fra Ytre Manger, men også på Møre oppover. Og kan si, vi har kunder som bor i Ålesund, men de kommer vel ikke ens æren, men kan si de hamstrer når de er forbi.
0: Ja, hamstrer er bare et nytt uttrykk for meg, altså. Men hvis du blir 70 år, vil du få sett med dette, tror du? Har du noe som kan ta over, eller hva?
2: Nei, her er vel ikke noen som peker seg ut. Så vi håper og tror at det kan være noen som vil overta galskapen. Men
0: du kaller det galskap, altså?
2: Ja, det er vel det. Altså, som jeg sa, så er det ikke noen 9-4 jobb. Altså, det blir mer en livsstil. Altså, du lever og bor oppi det, og kan du si, så det er ikke noe vanlig jobb.
0: Men du

0: Borrell, bananer, eller så er det langt å gå, men var ikke det oppe i flyet der da?
1: Ja, men altså, du har sett flyene da. Gult og dårlige vinger var der og... Nei.
0: Ja, men like godt å gå, mener du?
1: Ja, for den greia. Men, det er...
0: Vi skulle frem til neste statuen som står på Vangsnes.
1: Ja, det skulle vi.
0: Du kommer på land med fergen, så ser du den oppe til venstre der.
1: Mhm.
0: Og det er vel... Jeg tror det er tysk opprindelig. Østerisk tysk. Skal vi si så på oss?
1: Ja, altså, i utgangspunktet så er det vel en islandsk...
0: Det var keiser og noe styr.
1: Ja, men det er islandsk.
0: Ja, det er det, ja.
1: For foraldersaga som er særlig kjent på grunn av Tegners dyr diktsyklus.
0: Det var ingen telefon, du. Så du slipper å komme med flere...
1: Men det var en gåve til den tyske keiser Wilhelm, ja, den andre.
0: Men det er
1: en
0: merkelig navn på en mann.
1: Ja, men det kan også bety noe annet.
0: Ja, det er kvinnelige trekk.
1: Ja, ja.
0: Kan gikk med kjole, sikkert.
1: Det er ikke godt å vite.
0: Hvem har vi med oss?
2: Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger, hun vet selvfølgelig at det var...
2: Fritjof den frøkne.
0: Ja, og hvis du lurer på hva den frøkne kom ifra, kan han Roar fortelle litt om det nå?
1: Nei, jeg husker det da. Kanskje Kari vet det.
0: Kanskje Kari vet det.
2: Nei, jeg kan ikke historie om dette, men det var noen... Ja, var det... Nei, jeg la ikke meg rote meg ut på det.
1: Nei, det var noe i hvert fall om en som drev og skulle fri til en kongsdatter her i Norge da. Så, og så setter jeg opp denne statuen, og så går vi til Wilhelm den andre, som jeg nevnte i sted.
0: Han var glad i frøkene, sikkert. Nei, men
2: det,
0: vi vet ikke det, selvfølgelig, men jeg tenkte noe litt annet, men sånn ja, er det.
1: Du tenkte litt feil,
0: for 1300-tallet.
1: For det viser seg jo at mannen visst nok er en god kar, så gjorde det riktige.
0: Ja.
1: Ikke bare...
2: Hvor en sværende karen fikk en sånn statue?
1: Ja, jeg skulle tro det.
0: Hun er altså sokkelen er 12 meter, og så selve statuen er 14,5, så hun roer godt i terrenget der.
1: Ja, og navnet, det kommer stort sett ingen altså.
0: Fritjof den frøkne.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, du Kari Jordanger, har du vært på noen tur som kan berette levende om noe i livet?
2: Om jeg skal levende? Ja, nei, altså, ja, jeg har jo også henne på kontoren, og det var jo greit, da var jo jeg også, selvfølgelig var jeg det, men det var ikke noen lange tur da.
1: Nei,
0: så heldig jeg var med Veira.
2: Ja, det var så flott, vet du, og så mye folk og alt dette her, og, ja. Og etterpå alt så fikk vi jo da fotball. Fotballkampen på Storskjerm, så det var jo en kjempeoppleving.
0: Ja, betydde det at det varte lenger utover natta da?
2: Ja, det gjorde nok det du. Det var siste artisten, han gikk vel på etter kampen var slutt.
1: Ja, og da var vi nå fremme i 1:30 på natta før at den var ferdig.
2: Ja da, det er klart.
1: Men
2: det er jo sommernatt og sånn som en, ja, det er noe sånn, en gang i livet opplevelse akkurat etter da, men det var stor stemning når hele, så mange tusen reiser seg og sønger ja, vi elsker, og du står
1: all verden. Ja, det kan jeg tenke.
2: Så det var jo det. Nei, hva vi har vært, vi har nå hatt oss en tur opp til Trondheim, vi var på NM i friidrett. Eller rett og slett, vi skulle til Trøndelag, og så kombinerte vi med at vi fikk med oss det som var på stadion der, så det var jo
0: det. Ja, det var noen gode resultater blant disse S-ene våre.
1: Ja, de er tidlig i form, ser det ut som. Eller for tidene er veldig gode så tidlig på sesongen.
0: Ja, men han glopper inn, han er god i sledjøk.
1: Ja.
2: Ja, han var voldsom, så det var veldig, veldig kjekt å se Mardalen at han slo til. Så det var spennende. Det var det.
1: Nå blir det litt spennende å se hvor det går i Birmingham nå, da.
2: Ja da, det er klart det.
0: Jeg tror det er Henriette kommer til å gjøre det godt.
2: Ja da, men det er klart at det skal jo klaffe, for å si det sånn. Men han virket som han var i stor form alldeles. Ja. Han ble jo bedre og bedre etter hvert så omgangene gikk, så det var jo...
0: Men det vanglet vel en 7-8 meter opp til det beste likevel, vet du. Det er sånn er det.
2: Ja, ja. Det kan jo så være. Men nei, så... Det var noe forrige helvede, altså.
0: Ja. Og du har ikke gjort på noen tur? Sånn, ja, det er noe tur, det, men det er på sånn ferie at nå skal vi kempe her og skal stoppe og kempe.
2: Nei, da, vi skal ikke kempe så mye hverken heller. Vi tenker, ja, så da, det, nå var vi jo vekk noen dager på dine der, da, vet du. Men ellers så tenker vi noen kastere turer. Vi har brukt nærområdet, vi reiste til Jølstad på Astruktune, for eksempel.
0: Ja.
2: Det er absolutt å få med seg, og så hadde vi en dametur innover til Urnes til Kroken Gard. Vi var oppe på Ben Ward sin fjellgard, der ingen skulle tro at noen kunne bo, og da klaffet det med veier, og vet du, det var en flott tur, dagstur til Sogn. Ja. Og når vi da kombinerer det med litt turer til havet, så ja, det er tidlig sommeren dog, vi kan ikke finne på.
0: Jeg har sagt det, er det mange fine plasser vi reiser i noen få timer, altså.
2: Ja, det er så helt utrolig hvor langt den kommer på en 2-3 timer, altså, i dette fylket vårt, så det er...
1: Og da gjerne på plasser som han ikke har tenkt på besøkt før, og...
2: Ja, så det er ofte sånn at en tenker at dette kan vi ta en annen gang.
1: Ja.
2: Sånn, vi har det så nære, ikke sant? Så vi hadde jo... Det var også en damtur innover i Briksdalen og gikk i kø i land med alle båtturisterne.
1: Ja, det er...
2: Ja, det er jo en helt annerledes oppleving.
0: Jeg hører at Briksdalen, der har gått ned besøkstallet i år.
2: Ja, det var nok... Ja, det hører jeg også. Men i alle fall, vi... hadde en fin tur opp til Breen og hadde en dagstur. Hei.
0: Vet du, premien her er jo at du kan vinne billett til
1: Håndalen.
0: Dansegalla. Kan du dansegalla for deg da?
2: Åja, oh, ja. Ja, det hadde sikkert gått fint. Jeg har ikke stor plan.
0: Så du troppet opp hvis du vinner?
2: Ja, det vil jeg vise. Ja, altså den tar vi når jeg vinner.
0: Ja, vi må ha de som skal få billetterne må være garantert at de skal gå, eller kan gi det vekk den kanskje kan gå.
2: Ja, jeg skjønner. Ja,
0: så ikke det er ute i løse luft alt det, det er litt, da er det litt sånn, ja.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Da setter jeg over til deg, Roar.
1: Ja, da ser vi har vært frem i hvert fall liten grann sommer, så hva slags spiselig sommerbær er det vi ofte kaller for skogens gull?
2: Ja, det er noe meltende.
1: Ja.
2: Eller molter, som du vil si. Molter. Molter, ja.
1: Alt etter sånn. Har du sett noen når du har vært ute på tur?
2: Jeg har tenkt sterkt på det. Ja, nei, jeg har smakt det, men jeg har ikke vært opp nå og sett hvor det ligger an. Jeg vet egentlig ikke om det er molter, eller hva det
1: er. Nei, jeg er litt usikker, jeg også. Jeg vet at de har vært observert, men...
2: Ja, jeg har jo vært såpass mye at jeg har gitt av det, men ikke sånn at jeg har... plukka med meg noe, men
1: jeg skal nå være snar også for å få seg noen bytte med Molte.
2: Ja da, en må nå være der på rett tidspunkt før noen andre har plukka det.
1: Ja, nå leiter han febrilsk på hisse.
0: Ja, jeg skal spørre deg om noe. Hva heter den britiske ekspedisjonsleieren som omkom i kampen om å bli fyrste på Nordpolen, Sydpolen, i 1912.
2: Oi, ja.
0: Det var en nordmann som vant, selvfølgelig. Men han her vant litt for sent og miste jo livet eller traus med det hele.
2: Ja. Var det han der, vil du si, han var brittisk?
0: Ja, han var brittisk, ja, helt korrekt.
2: Var det han der skottet?
0: Ja! Men hadde han et fornavn, tror du?
2: Ja, han heter Robert.
0: Der setter jeg, gutt. Fikk du hjelp nå?
2: Nå ja, litt en grann.
0: Ja, mannen, han setter og vet du. Vi er nå litt en grann. Men det er greit, Kari, jeg har videre, hvis det kommer fine vær nå, så nyttig.
2: Ja, det skal vi gjøre, vet du hva? Det skal vi, jammen til. Men det skal jeg si, vi har hatt så fint veier at vi har badet i bremsvattnet, og vi har koset. Så vi har nå hatt et par veker, vi skal ikke bare klage.
1: Neida, vi skal ikke det, men han kunne ha vært litt jamnere.
2: Ja, vi tøler meg.
1: Ja.
0: Men disse lokomotiver våre, inn på, inn med dere i kontoret igjen, og så Malak og Peppei, de overlevde godt.
2: Ja, det er...
0: Kjempevær!
2: Ja, ikke sant? Det, er, altså, det betyr så mye. Det blir så mye triveligere, absolutt alt. Så det, ja. det gikk fint. Ja.
0: Ja, men det er greit å ha en god helg.
2: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt.
2: Ha det, ha det.
1: God helg.
0: Ja, da beveger vi sånt i nærområdet her, og litt i Barheim, og litt her inn i Gloppen, og litt...
3: Litt og litt omkring.
0: Og vi skal prøve å se hva vi kommer på neste spørsmål.
3: Ja, altså nå er jo du på bubeltur da.
0: Ja, jeg er jo det.
3: Men musikken som kommer, de skal på hyttetur.
0: Før er det?
3: Ja, bjelleklang.
0: Du er på hyttetur i fullmundur?
3: Ja, med kanarifugl i bur.
0: Det er noe du styrer, han master vel hele tiden.
3: Ja, antageligvis er han godt trente.
0: Nå, vi har kjørt cirka en halvtime, tre kvarter, så kom vi inn til en plass etter Vik i Sogn.
3: Ifra Vangsnes?
0: Ja.
3: Da kjørte du sent.
0: Ja, men det får heller våge seg. det var trett, det skal jeg fortelle deg at det var trett. For jeg skulle jo over et fjell, så det over Vika fjellet, så jeg kom inn til Vik i hvert fall.
3: Ja.
0: Og der, jeg er så steikende glad i denne typen her. Jeg måtte ha meg en ost.
3: Oh.
0: Den er laget i Vik. Hva er det slags ost? Gamle igjen like. 5, 28, 60, 60, 60. Namn på ost som er laget i Vik.
3: Spesialost.

0: Da har vi ingen her.
1: Ingen, vi fikk en liten smakebit av en musikksnutt som kommer om liten grann.
0: Jeg tror det var søndag morning.
1: Ja, nesten det, men jeg får søndagsfolk.
0: Har vi med oss noe?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jorunn.
0: Jorunn, og etternavnet Bjørn Ovde.
2: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Nå må du snakke tydelig og klart inn i røret.
1: Er det sånn?
2: Nei, jeg er ikke så mye tørrevert den gang, vet du?
0: Ja, men det kom det seg, altså. Jeg må lære folk å lukke telefonen, altså.
1: Ja, du er jo så tungbedd om å be folk om å gjøre det også.
0: Dette her er voksenopplæring på noen følger av det.
2: Ja. Ja, men det er veldig kjekt.
0: Før ikke folk tror det er repriser dette her, så er det fredag 31. juli 2026. Stemmer ikke det, Jorunn?
2: Ja, det stemmer.
1: Ja.
2: Hun beste mor, vi hadde hatt bursdag i dag hvis hun hadde levd.
0: Og hvor gammel er hun da?
2: Da hadde hun vært, veldig gammel.
0: Hva tid hun var født, skal jeg rekne ut til deg?
2: Hun var født i 1911.
0: Ja, det var enkelt, hun var 125 år, eller 115.
2: Nei, 15.
0: 115, ja.
1: Så der kikket gammelosten inn, vet du.
2: Ja, der kommer det samme kategori.
0: Gammelosten, den mat på hjerneceller.
1: Ja, da jeg så, men jeg tok en liten stund før han slo inn på hjerneceller di.
0: Hans Svein har allerede fått inn 62 stykker, så de kan gammel. Jeg synes jeg var imponerende også.
1: Jaha.
2: Oi, hjelper meg. Jeg husker det var en stor pakke av gammelost. Den ja. Butikk.
0: Der måtte ikke du gammel på den jobben. Eh?
2: Nei, fikk det er som en... Nei, men du fikk det så store greier, jeg vet ikke hvor mange kilo han var.
0: Ja, hva var henne da?
2: Jeg var på en butikk ute å selge.
0: Og det hadde litt sånn i laus vekk, det skar opp kjølet før, ja.
2: Ja, vi skar opp og hadde inn i sånn folie ja, og priser deg.
1: Det kom vel i sånne svære klumper eller store hjul.
0: Runde. Ja. Kom trillen inn i Vik.
1: Ja, ja, ja.
2: Kom til!
1: Han modnet på veien oppover.
0: Ja.
2: Han var i hvert fall gammel enn opp da. Ja,
0: men husk, fenklet alt var før du fikk kjøpe i laus vekt, og så er nå alt innpakket i ditt og datt. Du skal være bare barka sunt og rent.
2: Ja, men det er noe først plastikk på varen, og så skal det ned i esk etterpå. Det er jo dobbelt med emballasje.
0: Og se når du har søppelhenting hver 14. dag med et eller annet, så... Innpakning, det er mye del av...
1: Altså, det er nok plast, for å si det sånn.
0: Ikke bare plast, det er beger, og det er ditt og datt.
1: Ja, ja, men det er jo alt det er jo i plast og i beger og klingfilm og alt dette styret her, så du... Ja.
0: Jeg lurer på om vi ledde oss for banja i Ugesund på 50, 60 og 70-tallet, at dere måtte til med det her.
1: Ja, men vi visste ikke bare da.
0: Det er laget et forbruk som vi ikke trenger, egentlig. Enig, Jorunn?
2: Jep.
1: Da ble vi veldig seriøse her plutselig.
0: Nå ble vi veldig seriøse, gammelost. Ja, vi ble seriøse.
1: Noe. Ja, du tror du skal slutte.
2: Men du skjønner det, du Bakke. Vi er ikke på Coop nå, vet du.
1: Nei, vi er ikke det. Det var vi da.
2: Ja, det var vi da.
1: Uten gammelost.
2: Ja.
1: Vi var i hvert fall i umiddelbar nærhet.
0: Ja.
2: Ja, jeg skulle ha kjøpet med meg leverpostei og kom hjemme med makrelfilet og tomat.
1: Såpass, ja.
2: Har du... Vet du hva, det er jo så talent. Jeg bare så gutt og esker, vet du. Ja da. To ganger jeg har betalt det. Dette er jo faen ikke lever på støy. Nei.
0: Hva bare har du kjøpt, sa du gammel ost?
1: Makrell.
2: Nei! Nei!
0: Makrell i tomat.
2: Ja.
1: Jeg har fort gjort at det er feil.
0: Jeg var ikke klar på at det makrell er like tomat, men jeg.
1: Nei, men han er jo heller ikke så veldig like leverpostei, men...
0: Nei, ja, hvis det ser, begynner å dimme litt på syn og beknes i ånden.
1: Ja, altså, hvis det er mørkt, så er det noe sånt.
2: Jeg vet ikke om jeg hadde sjåglaser på meg en gang. Ja, det tror jeg. Men det var sånne små pakker oppe i en gule eske, vet du, det var sant?
0: Ja, ja.
2: Og jeg så en gule eske jeg tok med meg.
0: Åja, det er temmelig like hvis du ikke ser noe på det.
2: Jeg ser det.
0: Ja.
2: Du kan ha gått.
0: Jeg har full forståelse med deg.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja.
2: Så får vi høre. Som jeg kan bli leverpostei i morgen. For meg.
1: Og hvis du da går på en smell også, så får du bedre en tur ut på Myrhold og få
0: en nykokt. Hva heter det? Nei, det er kun makrell,
1: ja. Ja. Men du har noe gammel ost og nykokte skjeve, og nystekte skjeve.
0: Nå igjen?
1: Nei, men vi som går på en, en feil i morgen.
0: Kan du spørre om noe?
1: Skal jeg spørre om noe nå igjen?
0: Ja.
1: Ok.
2: Uffa.
1: Uffa.
2: Uffa.
1: Kan du noe om blomstra?
2: Tulipaner fra Amsterdam.
1: Ja, riddersporet, vet du.
2: Og så har jeg spanske margaritter her.
1: Ja, riddersporet, vet du hva det er?
2: Nei, det høres ut som en blomster da, men... Ja. Ja.
1: Det er det jo, altså det er ikke spurt.
2: Nei.
1: Men, ja, men, men hva slags farge tror du at det er på blomstrene på den?
2: Ja, vi ser rødeblå.
1: Nei. Ja, nå har du vært inne og med den rette i hvert fall.
2: Er det bare en farge det er i?
1: Ja.
2: Ok.
1: Det har det. Ja. Eller det kan også være lilla.
2: Og kan det være lilla også? Ok.
1: Sier Bortja.
2: Ja, ja. Kan han det boka veit ut da?
1: Kanskje. Vi får høre med han som har vært og frisket opp hjernecellene med...
2: Ja, med all gammel ost.
0: Ja, hente den eller rockeformen. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for det som virker best da. Litt i tvil. Jeg får ta litt forskning på det.
1: Ja, det spørs det. Vi har nok kvelden før oss.
0: Ja. Da skal vi få et spørsmål. Skal vi litt tilbake i tid. Hvem var kulturminister da Stortinget juni 2002 vedtok å bygge et nytt operahus i Bjørvika, og det var en dame, jeg kan nesten tro hun var slekta oppe på Hauå.
2: Ja.
0: Ja, hva hette dama?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nei.
0: Vet du hvem det var?
2: Nei, jeg tror hun bare sa nei, men vet du
0: hva? Og det må jeg si, at det var kjekt at dette operahuset kom. Hun pratet liksom sånn.
2: Haugan, hun var hjert. Svarte Haugland.
0: Ja, var det likt?
1: Ja.
2: Ja, det var det rett for jeg tok det.
0: Var det for du tok det, ja?
1: Dialekten var lik stemme, ikke fullt så mye.
2: Nei, kanskje ikke helt.
0: Men det er noen andre du vil skal etterlikne enn jeg likevel sett her.
1: Ja, nå, bare kom med ønske du, Jorunn. Hvem skal han imitere nå?
2: Ulven i Eidfjord.
0: Hæ?
2: Nei. Det er Wolf. Jeg snakket med han Svein at det var litt imme som Odda og sånn, og så Eidfjord. Jeg har litt av bilbergerne.
0: Åja,
1: ja.
2: Jeg går på TV.
0: Ja.
2: Og det er noen stor knasende sjekk og kjøp på. Og da er det en fra Eidfjord som har sånn
0: berger.
2: Det er
0: en som Lonely Wolf, ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Han er deg. Men jeg vet ikke om du klarer å etterligne han da.
0: Ja, men jeg kan ikke noe bergingsbil, så det blir litt vanskelig.
2: Ja, det er akkurat dette der at det er litt vanskelig, for du må jo ha... Du må jo ha...
0: Ja, det er tøffigert, det er du.
2: Ja, du får ta en lotepuss i staden.
0: Ja. Du! Men du får takk for at du ringde inn.
2: Ja, vær så god. Dere får ha en god helg.
1: Det får du godt da.
0: Takk for praten.
1: Kos deg med makrellen.
0: Tog deg med makrellen.
2: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Nå skal vel vi ha, nå skal vi ha et spørsmål her. Denne platen vi skal vi ha etterpå. Jeg har stilt etterpå vi har kjøpt den neste mann. Ja, vi har sett feil på lista her. Einstein Sunde skal ikke slippe til enda opp.
1: Nei, vi skal ikke det. Da skal den som Svein hadde så vidt begynt på i sted fortsette da.
0: Ja.
1: Og da kan vi nå si at det er The Monroes med Sunday People.
0: Det kom vel ut på... Jeg kan tenke meg, den var populært i 3-4-80, 2-3-3-80, kom han da, skal jeg tro.
1: Ja, det var ja, kanskje litt. Skal vi se?
0: 4-5-6-7-8-80, kanskje.
1: Men, du verden alt du vet, ingen av osten han her underverker han, altså.
0: Har du funnet ut?
1: Ja, han var i 3-80.
0: Ja, du ser at her har vi litt beiling.
1: Ja, var det den gamle, eller var det rocken?
0: Ja, nei, det er jo osten, så gjør det, du er ikke i tvil om det.
1: Ja, hva for en av deg?
0: Ja... Men da skal vi frem til plass vi kjører fra Odda.
1: Ja, ja, ja.
0: Og videre, opp over fjellet, opp under fjellet. Vi er ikke kommet på fjellet enda.
1: Nei.
0: Nå skal vi ha et annet ord for melodi. Det sier det til neste.
1: Mm.
0: Her, neste på neste. Skal vi høre, sier jeg.
1: Vise.
0: Melodi, annet ord for det. Og så pluss vokal. En bokstav til, altså en vokal. Pluss et annet ord for fall. Ett fall. Ikke at du dette altså, men det kommer elverenjen, så er det et fall ned. Et høyt fall, kan vi kalle det.
3: Et elvefall?
0: Ja, det har vi et annet navn på. 5-28, ja. Når du kommer til denne spesielle plassen her, så det regner over veien hele tiden når du kommer kjærene, for det spruter over veien. 5-28, 66, 66.

0: Ja, i Steinsund det. Går ut og kjører campingvogn, og noen har ringt inn til oss.
1: Ja, noen har ringt inn.
2: Men noen, jeg sier at noen har ringt.
0: Noen har ringt.
2: Og det er ja. Da storvinneren i Nordfjorden Radio, både det ene og det andre. Og nå, Per Ove Tvende, sier jeg her det du. Nå er det avlegging av rapport fra turen inntil du vann en billett på kontreningen.
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Hele veka, ja. Og levde opp til forventninger. Har Nordfjorden Radio
1: ja, det svære, svære det premier? Det var virkelig helt topp.
2: Det var det, ja.
1: Ja, ja, det var helt topp hele tiden.
2: Jeg husker du alt som forgikk.
1: Ja, ja, absolutt alt. Jeg har ikke glemt noe.
0: Ingen venner stink.
1: Nei, ja. Så det var fire suverene dager med bobil på campingen og styr av Vesten. Vi var jo så heldige at vi fikk låne oss en bobil med en trivelig kar innen jeg står her.
2: Ja, men det er av og til så jeg trekker en lykke
1: lopp. Ja, der var vi heldige.
0: Ja, av og til så treffer jeg på deg altså.
2: Men, ja, ja. Ja, han er fødde litt heldige du, for tidligere i juli måned, eller var det slutten av juni det, så hamna han opp i Holmeia når du vann billett der også.
1: Ja, men gjorde det, ja.
0: Så er det country, ja. Så fær du av gårde.
1: Ja, det har ikke jeg noe imot.
2: Og nå prøver du å behandle noe.
1: Ja, det rekner jeg med.
2: Går du over inn?
1: Nei, men vi får se. Ja, ja, vi satser på det. Ja.
2: Nei, men hvis det ikke så er råd å få tak i billett hvis det ikke du vinner her, og vet du så det.
1: Ja, da visste jeg det. Det har, jeg har vært flere år nå. Det er veldig bra med å komme seg på dansegalla i Håndalen. Det er helt topp.
2: Du er da så lenge som flere år, jeg er bare 2-3 dager før oppe.
1: Ja, men det er vel ikke mer enn 2 dager, nei, hvert år.
2: Ja, ja,
1: men,
2: ja.
1: Nei da, det har vært helt oppe å være der.
2: Ja, det er veldig kjekt.
1: Ja da, er det.
2: Det skal vi få med oss, vi skal ha litt sending der over, vi har en avtale med deg, vet du. Vi skal
1: og det skal det, ja, jo, ja.
2: Reklamere litt
1: ja,
2: for deg, og så skal vi da få med vårt rullende studio. Ja, vår glimre tekniker Svein, vi skal gjøre nå en del kurs nå for om vi skal styre ut greiene våre når vi kommer opp i Høndalen.
1: Ja vel.
2: Intensivkurs.
1: Intensivkurs, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det er bare å glede seg til, det er 18., 19. og 20. Nei, det var ikke det, 20. Ja. 21. og 22.
0: Ja.
1: Ja, det var det vel, ja. Ja.
0: Det var jeg som sa disse hinnedatoene til deg, så det...
2: Du sa jo feil,
0: ja. Ja, men du plukket opp på det med en gang,
2: ja, ja,
0: og gjentok
2: ja, ja.
0: Det.
2: Det er lett å lure, vet du.
0: Ja.
1: Lett å lure, ja. Ja, ja.
2: Har du vært på noen tur, utenom disse der premiene?
1: Nei, det har ikke vi vært. Vi har ikke hatt noen tur. Vi har vært hjemme nå, og tatt imot noen av visjonen vår hjemme på besøk, og så når han nå reiser, så kommer døtre hjem igjen.
2: Så, det er ikke fredag for
1: noe altså. Oss ved teltene, Nei, vi må holde oss ved teltene, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Har du telt da?
1: Ja. Nei, det har ikke vi. Ikke noe lenger.
2: Nei. Nei, men når du var, ungene var mindre, så reiste du bare på biltur, du og tenkjeg og sånn.
1: Ja, da hadde vi campingvogn, og da får vi på tur hver sommer.
2: Ja. Men det var til slutt på når folk ut og reide.
1: Ja, det har vært litt mindre tar i dag, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det er ikke så enkelt å få med seg når det blir 14, 15, 16, 17 år. Da vil det helst ikke være med, vet du.
1: Nei, det blir for gamle da.
2: Ja.
1: Ja da.
2: Det er ikke så kjekt lenger.
1: Det er ikke så kjekt lenger, nei. Nei, det er hyre.
2: Da?
1: Det har vel litt med det å gjøre.
0: Da?
2: Han karen her borte, han har letet febrilsk, er det?
0: Hva har jeg letet febrilsk? Jeg har satt det helt i ro, jeg.
2: Fiskerimelding og...
0: Dette her fiskerimelding er fra... Siste, hva det heter, siste på stampen?
2: Ja, mye fikk du på stampen, mussa.
0: Mussa på stampen, nei, det var noe, det var ikke mye i år.
2: Det var dårlig.
1: Det er 50-60 kilo på stampen, vel?
0: Ja, det må nå være såpass, vel?
1: Ja, det første.
0: Så, men jeg skal ikke snakke om noe ost nå, men jeg skal i hvert fall finne
2: ut. Nei, det var en del.
0: Ja, jeg må bare ta det. Gammel ost, du, Per Ove, er det en match?
2: Kom.
1: Nei, det er ikke noe stor match det, nei. Nei da.
2: Du ligger dårlig an til handelsbilletten når det gjelder trekk.
1: Ja, ja.
0: Spørs om det er mange som trekker seg når det er først.
2: Ja, det er for da blir det servert gammel hos, tenker jeg dem opp.
0: Ja, her er det bare
1: å... Jeg har ikke gjort det.
0: Nå har han sagt det.
1: Ja, nei, det er ikke det første sprengette. Det er ikke det. Nei, jeg har smakt det, og det er ikke gale, sånn sett, men...
2: Det er ikke sånn at jeg... Ja,
0: hvor mange ganger har han smakt opp i nå da? Du sa kontrollen på hvor mange ganger veien har fått...
2: Få opp noen feng... 112? Ja.
0: Ja.
2: Uff, det er mye, du.
0: Det er ikke lenge her, skal det bli interessant når statistikken skal settes ihop, ja.
2: Men det har ikke riktig de som ikke liker det, vet du. Det kan være tre ganger så mye det.
0: Ja.
2: Det vet vi aldri.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja vel.
0: Men skal vi se, vi får spørre. Hva for et dyr kjøter fra som brukes til grillstykke flintsteik?
2: Hva for noe?
1: Flintsteik?
0: Ja. Hva slags dyr er det som leverer?
1: Jeg har ikke peiling på den. Ikke mye. Jeg ikke noen grillmester, jeg vet.
2: Men det sånn som familien flintbruker
1: det
2: du
1: er. Nei, ikke det. Det noe sånne her storfe-greier. Hva tror du?
0: Det har vært en veldig dårlig dekning her, tror jeg.
2: Og svinaktig godt, sikkert.
1: Ja, ja. Det kan hende det at det grisen det kommer på, da.
0: Ja, det er nok det.
1: Ja, det er nok det, ja. Ja, nei, dette visste ikke jeg, altså, men...

0: Han var också känd krigskorrespondent, eller vi kallar det.
1: Ja, det står som det var en krig då.
0: Jag kan man rätta hon?
1: Nordahl.
0: Ja, det är imponerande alltså. Han dött väl ner i flyan och omkom på den måten.
1: Det var väl något sånt, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: flagg...
1: Ja, ja.
0: Ja, han var flink och skrev, alltså. Ja, flink och skrev dikt och böcker.
1: Ja, han har ju skrivit lite här så jag har brukt nog i förbindelse med Utøya.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men du, vårt sista var nu ikväll och det ska inte vi...
1: Det räcker sist, ja.
2: Är du säker på det?
1: Ja, väl.
0: Ska vi plast en på fem minuter då?
2: Alltså, om det är bara 7 minuter på halv.
0: Ja, du ska... De har lagat ett sån ingångsspörsmål till, men det lagar jag fort alltså.
2: Ja, du vet, nu har ju du fått fart på dessa här cellerna dina så att det borde ju ramla fort ned. Nu var han inte...
0: Ja,
2: nu stoppar han helt uppe.
0: Nu var det våldsamt alltså. Ja. Ha det du, tack för praten.
1: Jo då, ha det jag. Så får du ha god helg det, Karane.
2: Det må du också ha. Så snackas vi.
1: Ja, vi snackas, ja. Ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Ja. Disse her var det bare to av i Sogn og Fjordane veldig lenge. Tettstader som sa det var.
3: Mm-hmm.
0: Og han, Tvendeset, han har bodd veldig nær en av en.
3: En såkalt en, ja.
0: Ja. Det er første delen av...
3: Av der, dit vi skal?
0: Ja.
3: Jaha.
0: Og så, når du står opp om morgenen, hva du har på deg da?
3: Tøfle?
0: Hvis du skal ut.
3: Åh. Oh.
0: 28, 60, 600, og kjenn vi en plass ned på, du kjører videre på Haukeli oppover bakkene der.
3: Teket ned, teket til høyre på Haukeli grend.
0: Ja.
3: Og kjører over vannskillet.
0: Ja.
3: Og så kommer du ned en plass der du kanskje må ha litt tolkehjelp når du hører den lokale dialekten. For den er ganske...
0: Ja, men så er det veldig... Jeg kan fortelle deg litt om nye kommuner. Det er sånn, det er typisk sånn...
3: Det er kraftkommune.
0: Veldig rike.
3: Kraftkommune.
0: Ja, kraftkommune. Det er 3 kraftverk i kommuner.
3: Mm-hmm.
0: Så det er 1000 personer som bor der, cirka.
3: Og det er kommunenavnet vi er ute etter, men det er også et stort vinterskisenter, vintersportsted på...
0: Det er før du kommer helt der.
3: Ja, før du kommer ned til selve bygda, så har samme navnet som kommuner.
0: Er du sikker på det?
3: Mm-hmm. Jeg har vært på jobb, så det...
0: Et annet ord for en tettstad som er veldig stor.
3: Ja.
0: De får... Oslo er en sånn, og Bergen, og, for eksempel.
3: Trondheim og Ålesund.
0: Det var liksom to i Sogn og Fjordane før.
3: Ja.
0: Det er første delen av.
3: Mm-hmm.
0: Ja, og så etterpå så skal vi frem til... Det var 2 første bokstavene.
3: Og så skal vi frem til 3 til, var det så?
0: 3 til, ja.
3: Så det er et ord på 5 bokstaver vi er ute
0: til. Tilsammen. Ord på 5 bokstaver. Det første du har på deg er jakke. Hva du kaller det? Hva er det for noe på hvilket sier en sånn...
3: Samlebetegnelse på det du har på deg.
0: Ja. Hva det er på, ja.
3: Nå roter vi oss langt ut på vidden her.
0: Nei, vi roter ikke. Vi kan ikke spille musikk for noen har ringt nå. Så.
3: Skal ikke vi det?
0: Det er noe greit. Nei, men nå blir vi noe gående til klokka 12 i natt.
3: Ja, men det er vi... Har du nok så...
0: Brenne?
3: Ja.
0: Nei, det hoppet ikke med skoene meg.
3: Ja.
0: Men da, hva vi skal høre da?
3: Nei, i tilfelle da, så kan vi høre Vestland, Vestland, hvor er du hen?
0: Ja, det lurer på mange plasser, en viss gate, hva det er en...
3: Hva det ligger hen?
0: Ja, hva det heter.
3: Ja, jeg vet det.
0: Store plass?
3: Nei, ikke veldig store plass.
0: Nei, men vi skal frem til det, så er masse folk, det kaller vi for en.
3: Mm.
0: Og så, det du har på deg om morgenen, er selvfølgelig... Eller kanskje du kan ikke gå og spille deg nå igjen?
3: Nei. Vanligvis ikke. Men vindskvetten er i hvert fall klar med Vestland, Vestland, hvor er du hen? Og hvis du vet hvordan Jon V vi skal reise, så ringer du
4: 528-60-660. Ja, intention, intention. Trekk bakom i vognet som jeg får betalt her, ja.
5: Du sprang, du får jobbet, ja.

0: Excuse me, was that all?
1: All, nej. Nej, det var bara flom. Ja.
2: Det var vinskvetten.
3: Så det var vinskvetten, og det var passen og godt til Sandegjeg veldig. Det var en tur ditt da også.
2: Ja, nå har jeg fått virkelig utbytte av bubilturen din.
3: Hvem vi har med oss nå, skal jeg tro?
4: Nå er det om Vigdis Hopland som ringer.
3: Nei, det er om Vigdis Hopland. Hva har hun sett med henne da?
4: Nei, på bryggene.
3: Sett hun på bryggene, ja.
2: Oppe i byggefeltet.
3: Ja, du, han er ikke egentlig bryggjavering, han karen som flyttet inn til Hausabakke her, vet du.
4: ja, det vet jeg.
3: Det vet du. Du, og hva vi skulle hen?
4: Du skulle til Bykle.
2: Ja.
3: Det var neste spørsmål. Har du vært der?
4: Nei.
3: Men det var litt artig å lage til et spørsmål. Du kan ha roa fortelle at han har kjøtt bygd i kino da nede.
2: Ja.
4: Det er det tviler jeg på. Ja.
3: Og det er veldig rike kommuner som vi snakket om før nå, så på grunn av vassgreiene, strømmen.
2: Karraft kommune, så det synger ikke.
4: Ja.
2: Så der ikke det, står ikke det på pengene når de skal ha noe i hvert fall.
3: Det går det jo under kommunestyret hvis det skal ha noen bevilgninger uansett.
2: Ja.
4: Ja, tenk om alle hadde hatt det sånn.
3: Ja. Det er dessverre et fåtal av kommuner. Det er en del sånne, og det er på Vestlandet mange av dem. Dette er veldig... Kan det ligge i fylket der, du vet?
2: Dette blir noe Telemark.
4: Telemark, ja.
3: Telemark, og, ja.
4: Ja, er det det?
3: Nei, det er ikke Telemark.
2: Da var det Agder, ja.
3: Ja.
4: Ja.
2: Og da blir det...
3: Jeg var der, men jeg husker ikke hva Agder det var.
2: Du så
4: ikke hva Agder
3: det var. Vigdis Hopland, kan hun styre meg da?
4: Nei, ikke så mye. Passa på når det er opplevd, så kan vi gå ut og gjøre kvart, og så springer vi inn igjen når det begynner å regne igjen.
3: Men du skal ut og gjøre kvart, hva det består i da?
4: Nei, vi må stelle med grønnstakene og lage til nye. Slå plen i det miljøet må vi også gjøre, så det er noe.
2: Ja.
4: Mest rundt huset.
3: Mest rundt huset. Og ellers er du ferdig nå, eller?
4: Nei. Mannen har ferie.
3: Å oh, ja. Er det en plage, eller? Går det bra?
4: Ja, nei, nå går det greit, for nå skal vi begynne igjen på mandag, så da får vi bare holde ut.
3: Har du bort på tur, da?
4: Ja, vi har nå hatt oss en veke på Østlandet.
3: Vi har fått litt fin vær, ja.
4: Og jeg har fått litt farge også, ja. Oh.
3: Ja.
2: Uff.
4: Ja.
2: Nei, uff. Måtte du til med solkrem også, da?
4: Ja, og så tenkte jeg at som regel så blir det tomt for solkrem her på Vestlandet når det er fine vær, så jeg tenkte at nå skulle jeg bunkre opp.
2: Ja.
4: Og ha med meg hjem igjen.
3: Ja,
2: var det nødvendig?
4: nei.
3: Solkrem var bare naftstøtende da.
2: Ja, bunnsmørning.
4: Ja, det var det da. Nei, vi var i veke ned og besøkte eldstemann med familie og nytte 30 grader på verandaen, så det var jo... Da var det greit å komme hjem igjen.
3: Ja, og få kjøle seg ned litt, ja.
2: Ja. Få hydrert seg litt på normal måte.
3: Det er visse fordeler til turisterne som kommer nå. Jeg ser de kommer ut og så... Det var 12-13 grader på disse båtene som la ut og til, og kom ut, og det er nautig altså. Nå kom det fra Tyskland, disse heite, det er nesten steikt der det kommer, vet du.
4: Ja.
3: Så det må være herlig.
4: De synes det er bare toppest, de som er.
3: Helt toppest.
4: Du kan ikke klage heller.
3: Vigdis Hopland, har du ringt før til oss?
2: Det tror jeg ikke lenge siden i tilfelle.
4: Ja, Roar Øystein, det må jo være...
3: Det må jo være før...
4: Ja, det må være ganske mange år siden vi gjorde.
2: Ja, men vi skal ikke gå nærmere inn på det.
3: Men du har hørt på... Du har hørt på av og til.
4: Ja, av og til. Veldig sjelden egentlig siste året.
3: Men nå må det bli mer altså. For du kan vinne en tur på Dansegalla. Du er heldig nå.
4: Ja, det var vel den Marie skulle få. Da visste at jeg vann. Var ikke det vi avtalte å råde etter?
2: Jeg vet ikke hva dere har avtalt.
3: Vi er generøse på nyinnringer.
2: Men det forundrer meg ikke at dere har avtalt et kvart, ja.
3: Da kommer spørsmålrunden. Då kommer det, då har alvor helt på tampen här.
2: Litt.
4: Ja, måste du ta sån där viking och långt bak i 18-16 pil och bue?
2: Det har inte jag gjort i hela kväll.
4: Ja, men Jon har det.
2: Ja, nej men han. Det kan inte jag styra. Men jag kan spörja.
4: Ja, fyller, stakar vi så.
2: Kan nog styra med. Vad är hovedingrediensen i den greske dippen tzatziki, i tillegg til gresk yoghurt og hvitløk?
4: Oi.
2: Hæ? Oi. Nå må du se ut vinduet, tenker jeg.
3: Ja, det er jo kanskje se. Jeg
2: tipper du har det.
4: Har jeg noe der?
2: Ja, jeg vet ikke.
4: Ja, jeg har noe diverse utglaser, jeg kan se utglaser, men... Så det kan være da. Ikke et jeg det heller, og...
3: Er det noe et anskull frem til?
2: Ja, det er noen gresk dipp, da. Ja. Så er det gresk yoghurt og hvitløk, og så er det noe grønt oppi.
3: Og det kan
4: jeg lide for. Så er det noe jeg har litt i drivhuset, kanskje?
2: Kanskje.
4: Sånn som agurk, for eksempel.
2: For eksempel, ja. Har du flere forslag?
4: Er det meg?
2: Nei, det er heldig ditt, da.
3: Men... Anna Roar, han fanner rundt og syner film. Har du sett mye film?
4: Nei, lite det.
3: Vi har en...
4: Litt rolig på det.
3: En Ringenes herre.
4: Ja, da skulle jeg hatt sånn
3: i den her. Hvem det som bærer den farlige ringen på IJRR? Hva er navnet han har i den serien? Det er en liten tasse, tror jeg.
2: Ja. Det er faktisk hovedpersonen.
3: Hovedpersonen, ja.
2: Som ikke annet.
4: Ja, vel.
3: Og det er et navn da på fem bokstaver med både O og D og R og F.
4: Hæ?
2: Nå sa han alle bokstaverne i navnet.
3: Har du sett ringene selv? Ja.
4: Men du, nå kom der en kjapp melding ut av havet.
3: Jo, det er det du.
2: Hvem er fra? Ja. Hvem er fra?
4: Nei, og en Anne Oline.
3: Ja.
4: Og hun skriver Frodo.
3: Og det tror du på?
4: Ja. Ja, det er stola fullt og helt på inne.
3: Hun har rett, hun.
4: Ja, det er bra.
3: Det er bare, gleder du å gjøre meg sånn til å svare korrekt på det, så da var det ikke så farlig dette her likevel, ikke sant?
4: Nei, det var ikke det.
3: Nei, så du lykke til neste gang du skal ringe inn.
4: Ja. Neste, takk for det.
2: Neste fredag, mamma.
3: Det må ikke bli 20 år til neste år. For da er ikke jeg her.
2: Jeg sier ikke det.
4: Det verste av alt er at det er faktisk solendetid.
3: Ja. Ja, det verste av alt er jo det.
2: Her må vi sponse med gammel ost i bøtte og spann. Så sitter han her om 20 år også.
4: Ja, men da kan han Georg til ham igjen da, så jeg står over den.
2: Ok, så då är det en där ute då. Du likar inte han Georg.
3: Likar han det?
4: Ja, men då man har det. Då hvis han köper det som han har det upp i en lufttätt box inne i kylskåpet.
3: För det då.
2: Det
3: smittar ju över.
2: Nej, men det går på inneklima.
3: Det får så deilig odör i hela huset.
2: Nå ja.
3: Ja, det er akkurat så lysjoloftet, det blir noe koket og laget til.
2: Nå skal ikke du sammenlikne gammel ost og ribba, så det er...
3: Det er greit.
2: Den nekter jeg på.
3: Takk for praten.
4: Ja, selv takk.
2: God helg, Gris.
4: Og fortsatt god helg.
3: Ja, det er Nordfjorden og radio du hører på nå, det er slett ikke gammel ost enn Svenner, hvis du trodde det var det.
2: Gammel ost halvtimen, heltimen.
3: Det er... Hva... Resultatet var Svein. Åja, 163. Det var bra du.
2: Ja, ja, ja. Er det rart at han svetter der ute? Han har ikke gjort det, han har satt i telefonen. Alt det du lokker ham med på.
3: Men jeg er ikke alene. Nei. Jeg skal nå ha et landsmøte her i Nordfjord, gammel ostens venner.
2: Ja, da får vi... Upp på Myrhold.
3: Ja, vi får se hva vi har igjen.
5: Ja, da må vi sikkert.
3: Det bare luktes fram.
5: Da må vi opp med både bobilen og teltet og...
3: Ja, det må nok det.
5: Og dra med kopp.
3: Jeg har jo ressurser, det er for helt spesielle. Ja, Svein, er du sveiva? Ja.
5: Skal vi stoppe på noen...
3: Hvis det er første, så vinner jeg en paraply. Og en napp i billetten. Og vi sveiva en gang. En. Var det du så? Ja, altså, nei, jeg hørte ikke hva han sa, ikke? Vær så god, svar. Nei, det samme så vinner første, han får paraply. Og første vi trekker ut er paraply og billett.
5: Ja, en napp i billett.
3: Ja, napp i billett. Og ja. Der leser han Svein. Du kan gå på mikrofonen og prate folk her. Ni.
5: Nummer 9, så får en paraply og napp i billett. Da skal vi inn på Sandå. Det er en Gerd Sørbø. Ja.
3: Og dette her er jo tillatt å gi vekk. Både paraplyen og...
5: Så lenge vi vet om hvem hun gir det vekk til, så er det helt i orden.
3: Og hvis hun galt har paraply og vi absolutt ikke har, så må hun bare renge.
5: Ja da, men nå får hun jo en sånn stor blå radioparaply, vet du.
3: Det er jo helt fantastisk. Det går flere inn under, den er jo så stor.
5: Tåler regn gjør han også.
3: Oi, oi, oi, oi.
5: Ja. Så var det to napp til da.
3: Og to napp til oppe i Høndalen. Nummer 5, og du roer seg ned på.
5: Det var siste innringer, Vigdis Hopland.
3: Vigdis Hopland, ja. Og da ser du, det lønner seg å ringe på Nordsjøen her radio.
5: Da fikk han Svein telefon.
3: Da fikk han Svein telefon, og det er sikkert...
5: Så da får vi tørprate litt mer, da.
3: Da får vi tørprate litt mer, og si at vi er på lufta fremover neste fredag, så det var Jon Elling som dukket opp.
5: Ja, det er vel det som er på planen, men før den tid så skal han Britt... Kjøre bingoen på onsdag.
3: Og nå er det skikkelig bingo, Bær.
5: Nå, kanskje det blir bedre. 47 direkte tal er vi kommet opp i, vel?
3: Ja.
5: 15 000 i gullpott.
3: Ja, altså hvis du er heldig, så er det 17 000, ja. Så sier det rett ut.
5: Så,
3: Hva, Svein, har du noe å melde? Ja, da trekker vi, og det om Gerd ville ikke ha vært med på letten i Høndal, så da har vi faktisk to til å trekke der. Da.
5: Ja, men hun skal få en paraply.
3: Ja. Og da trekker vi to til opp i Høndalen.
5: Ja.
3: Og den er 6. Og du har lista nå. Var latterlig.
5: Ja, nå får vi se da.
3: Det er ikke Tvenden vel?
5: Tar han et hat-trick på dansefestival og country? Han er i hvert fall på lista.
3: Ja, Per Ove Tvenden sier at du er på lista for løpig. For løpig og mye stråkene med den hele tiden. Og så det siste. 7.
5: Da skal vi inn på Sandane. Dette er en Elmer.
3: Elmer Listaug. Ja, det er greit. Må du lese opp de tre, så går videre til trekning den 14.
5: Det er Vigdis Hopland.
3: Ja.
5: Han Per Ove Tvendesæter,
3: ja.
5: Og han Elmer Listaug.
3: Kan du ta deg som til nå er med på denne lista?
5: Utenom de tre som jeg har nevnt, så er det Solgunn Leivdal. Det er hun Maja Randi Ingebrigtsen. Det er hun Leila Kristin Mo. Hun Britt Myhrold. Og Marie Tvendesæter.
3: Ja, da har Tvendesæter to muligheter.
5: De har jo det egentlig.
3: Ja.
5: Så, og der er jo bare to karer blant alle disse damene.
3: Så nå må du skjerpe dere, mannfolk. Er det på dansegalla, så må du ringe noe før nær radio, for da slipper du betale for billetten hvis du er skikkelig heldig. Og dette er ikke bare en kveld, det er hele veka. Eller hele disse tre dagene.
5: Alle dagene, så er det. Fra Grobygge og opp i... Nær av aulaen, men oppe i hallen de siste to.
3: Eneste du må ordne selv er skyss opp og eventuelt hvis du må overnatte.
5: Ja.
3: Ja.
5: Men inngang er, det blir vunnet.
3: Ja. Vi har fått to billetter som vi skal gi vekk. Så. Ja. Sånn er det. Vi takker da Hornedal for at de som arrangerer der oppe, det er idrettslag og fotballgruppa. Høndalens arrangerer. tackar för att vi har gett väck till oss, så vi kan ge väck vidare till dere som sitter hemma på den radioapparatene.
5: Apparatene.
3: Och följ med i spänning framöver, så får du veta att det går till slut in i följetången om dansegallen.
5: Ja.
3: Är vi kommit till vägs ände?
5: Vi är väl helst det då. Ska vi
3: sluta med då så duft i luften? Du ser det är den sista som inte en gammal ost och passar sig.
5: Ja, men detta är ditt valg av sång, så det är den sista på listan, Svein.
3: Det är alltså han där över öst då.
5: Ja, det är Kjellen Big Set.
3: Kjellen Big Set, så har en fin melodi.
5: Vi får väl egentligen bara komma med en advarsel om att för eventuellt sarte själe så kan det inte bli.
3: Men det med humor så går det väldigt bra.
5: Ja.
3: Har du humor så kan du höra.
5: Och är du lite sart så kan det kanske...
3: Skru ner så du höjer så du må lytte.
5: Ja. Men vi tackar för följe i kväll. Nu för den här radio.
3: Fjorn Roar.
5: Och Roar.
3: Ja.
5: Och önskar dere välkommen till...
3: Svein i tekniken.
5: Önskar välkommen vidare till Bingo på onsdag och ny fredagssändning om en vecka.
3: Tusen tack för att du höjer på oss.
5: God helg allihop.
3: God natt.

0: Rudi Nilsson. Det er faktisk talt av Teddy sin son, som vi nå hørte her. Og faktisk jeg var så heldig å få treffene Rudi da på Norsk Kantetreff I sommer. Og det var altså en likende skar. Han var der oppe og var hos Trubadur da. Og han var da på Kantrekaféen og spilte.
1: Ja, han stilte jo også da på tromme med Steven Kvinlaug. Og det har vel med at han har vært sin far sin trommeslager I Nøstifelle. Stemmer det?
0: Det helt korrekt. Han steppet inn når han, batteristen til Teddy var vekke, så steppet han inn og spilte da, ja. Og jeg vil si at han var en meget brukbar trommeslager. Og han imponerte meg I alle fall veldig på Norsk Kantetreff, og vi skal nok se kanskje at han tilbake på Norsk Kantetreff ganske snart, ja.
1: Ja, han I alle fall sin fars sønn. Så har vi da en, kanskje for deg som dans, alene dans, kommer I gruppe her nå, som det går fint an å danse alene dans etter.

0: freckles, coughs, colds, runny nose. Guaranteed not to rip, run, or snag. Makes conception a wonder and childbirth a pleasure. That's Copenhagen. Copenhagen, it makes me feel so good, yeah.
1: Chris Ledoux. Ja, jeg har jo en liten opplevelse med den artisten der I sommer. Jeg var en tur bort I Montana og på ferie. Og der var jeg da på konsert med Chris Ledoux. Og det var en opplevelse. Det vil jeg si for det var en helt ukjent artist som jeg vil bare ukjente både her til lands og I Amerika.
2: Ja, for meg så virker han, han alldeles helt ukjent. Jeg visste faktisk alltid om han før at du kom med CD-en her I kvelden. Og jeg ser jo også ifra titelen på den CD-en, så Song of Rodeo Life. Så det tyder på det at det, der det guts når de kjører.
1: Ja, det skal jeg si det for deg at... Spesielt han sette opp en sånn rodeo-hest, elektrisk, som de kaller det, og det var full kjør på scenen, skal jeg si det. Jeg trodde nå det at han ikke hoppet på det selv, men det gjorde han, og kjørde løpet fullt ut. Det som også var det spesielt med denne her Copenhagen som vi da har spilt her nå, det det at det jo klart at det snus her det snakk om, og amerikanerne nei, eter mye snus. Men når denne melodien der var spilt, da så du bare snusklysningen hvor det flauk, og så sång de med, og det var et kjempeopplegg, skal jeg si det.

Ja, det var Hitta Miles. Og jeg kan bare være enig med Jan Kåre, det at det var en opplevelse. Så var jeg borte i bilen til han junior min i dag, og der kom over en CD. Og den synes jeg var veldig bra. Jeg tok han inn og spilte han litt grann, så jeg skulle høre hva det var for noe. Der kom over en veldig kvikk melodi. Faktisk talt med et religiøs tilsnitt. Og jeg vet ikke, jeg kan ikke si så mye om vedkommende, for det er første gang jeg var borte i han. Melodien heter My Rock, og jeg tror vi bare kjører den.

0: Ja. Det lå litt utenfor det, greit. Men shit, jeg synes den der, vi må ha litt sånn halvrocka.
1: Du vet jo det at alle elsker jo John Fogerty.
0: Ja, det gjør det. Men nå er jeg over på en, den vi startet med, The Judds. Litt i tanke på at der melodien heter Grandpa, med tanke på det at det er ikke alle som har kunnet spurt det spørsmålet hun spør der hun sønger den melodien. Jeg synes det er en fantastisk fin ballade.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan det uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy, Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Han rocker jo temmelig sakte på den her, da han heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst,
1: ja,
0: visst.
1: Ja, det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. Det var det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja, og altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans,
1: New Orleans. Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte med meg at ja, ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha druknet.
0: Jaha vel?
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkom. Det som er fint, synes jeg, det er at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp
1: til USA. Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk er så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis, når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det er en musiker som jeg setter stor pris på, og han er en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det er første platen den første platen kom ut med. Og jeg har valgt kanskje en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: Jeg må tilstå at det helt stund siden.
1: Siden vi startet på denne sangen, ja.
0: Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har vi stort sett regnet her, da.
1: Ja, det har det, altså.
0: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
0: Ja, just, ja. Nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med...
1: Forundring.
0: Sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kom ut.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som er startet, hvis nå.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute i det store nettverket.
1: Det har den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller en av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenk til det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på. Det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå. Det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter
0: den. Det gjør den.

0: Live opptak 2 for kvelden.
1: Bonnie Raitt spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt ha litt sånn oppåkøy, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom årene, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva det er.
1: Nei, det hender jo at du spiser, jeg I hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent når jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Det har jeg gjort deg også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger I. Det akkurat det vi skal, vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Mm. Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: der tenker jeg den kebaben havna i dass med et brak.
1: Jeg havna i en plass i alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke, bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jokkabilly låt.
0: Ja. Det jo noen shadow-elementer her og
1: ja, kanskje det.
0: Litt sånn lystig gitarmusikk. Men hvor i verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være alle blant musikk har spilt alle plasser sånn her, som i Irak.
0: Irak spiller de ikke denne.
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: nei, ikke på Borneo. Men for øvrig så spilles den til og med i vårt fylke.
1: Sauda.
0: Ja, den spilles i Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles i særdeleshet i Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja vel. Ja vel, jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det Øre, det han
0: Dette en rik herremann i Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesbandet.
0: Jo,
1: ja, hva heter
0: det? Det heter Good Time Charlie.
1: Good Time Charlie, heter det, ja.
0: Med Arle Hjelmeland her, mm-hmm. som har hatt det morsomt.
1: Ja.
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere. Men,
1: ja. Jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden.
0: Ja.
1: Bergen en gang.
0: Ja. Ja.
1: Det var festlig. Det jo sånn artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette.
0: Tror jeg helt sikkert. The Revenge of the Kebab.
1: Ja.
0: Nå skal vi ta slutte på en skikkelig måte her.
1: Ja.
0: Vi takker tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats.
1: Ja, det må man si.
0: Og dere som har holdt ut, vi takker dere også. Det var sikkert ikke så lett til tiden.
1: Nei, sikkert ikke så mange heller kanskje.
0: Nei.
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg.
0: Og de får en fin låt til slutt.
1: Det gjør de.
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton. Det har liksom ikke blitt til det.
1: Nei, det har liksom ikke blitt til det.
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til.
1: Ja.
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar.
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar.
0: Jeg får det ikke.
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på. It's forbidden to play Stairway to Heaven in this shop.
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven. Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag.
1: Det
0: tror vi.
1: Det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov.
0: Men ha det godt så lenge da. Her kommer Dolly Parton i 6 minutter og 38 sekunder. God natt.
1: Og hold ut.

T-Rex og Baby Boomerang fra 1972-albumet The Slider. Så skal vi innom det nye albumet til Steve Earle. Jerusalem har han kalt det, og vi kan jo høre på titellåten.

Eva Cassidy og Chuck Brown med Need Your Love So Bad. Så skal vi til Australia. Til Australias kanskje fremste musiker, Paul Kelly. Jeg har tatt med en CD-single, og vi skal høre kutt nummer 2 derfra. Special Treatment.

0: ja, ja, tusen takk. Mm. Tusen takk, Odd. Det var rikelig nok av den snutten der. Velkommen til Under dyna.
1: Jo, takker.
0: Ja, nå tenkte jeg på lytterne da.
1: Åja. Ja. Det ikke velkommen her, altså.
0: Bare... Kan du sitte der og gomle marsipanbrød? Jeg har forresten marsipanbrød, jeg jo. Ja. Ja. Får komme tilbake til det.
1: Vi, i motsetning til alle fritidsfolk, altså... Går vi kun på naturlige tilsetninger, sånn det, marsipanbrød og...
0: Ja, cola og sånt.
1: Og cola.
0: Ja. Så velkommen til en drøy times med kvalitetspasifisering, kjære lytter.
1: Mm. Nå står det egentlig ti trøyte på programmet nå.
0: Ja, det...
1: Jeg kom ikke på det der med...
0: Skyldsom beklagelig misforståelse. Ja. Du drar på året, vet du.
1: Da går...
0: Det går mot høst.
1: Ja, men liker vi å tenke på det.
0: Nei, men altså, jeg var på blåbærtur nå på søndag sammen med gode venner, og så sier den ene gode vennen min at se opp i lia der, gitt, det er begynt å komme høstfarker.
1: Ja, men det er jo fordi det har vært så vanvittig tørt.
0: Ja, det kan hende. Det kan hende, men det ga meg et godt påskudd til å spille en gammel låt som heter Leaves That Are Green.
2: I was 21 years when I wrote this song

0: Ja.
1: Ja, der var vi tilbake igjen.
0: Det var vi.
1: Leaves are green med
0: Simon and Graf.
1: Paul Simon og Art Garfunkel heter
0: ja.
1: Det.
0: Ja, det var det. Nå husker jeg det.
1: Ja. Jeg kom ikke på Art, jeg kom på Paul Simon, så måtte jeg leite litt etter han Art.
0: Han Arthur, han lå ikke helt oppe i øverste minne, nei.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå. Jeg veldig i litt sånn country-hjørn her dag, ser jeg av det som jeg har tatt med meg.
0: Ja, det ser jeg også, men jeg har jo tatt på en sånn skikkelig blå trøye nå før valget, ser jeg, for jeg har jo nesten bare blues her. Ja, ja.
1: Ja, bytt, bytt.
0: Det forstår sin prøve.
1: Det første vi skal spille fra min... Mitt medbrakt I dag da, Joe Ely.
0: Ja.
1: En låt som heter Working for the Man.
0: Ja.
1: Og det jo mange da, som har hatt jobb for han her, han er...
0: Han mannen.
1: Røkke.
0: Ja, han, ja.
1: Og så sier han vel selge.
0: Mhm.
1: Så det 10.000 kanskje som blir kjøpt opp av noen utlandske.
0: Ja, sånn kan
1: han
0: det
1: da. Han tjener ikke penger på Aker Maritim, sier han.
0: Det han er det jo stort tapp.
1: Det merkelige at det er folk ute I verden som vil kjøpe et tapsprosjekt.
0: Ja, sånn
1: men,
0: er det.
1: Men kapitalismens veier meget uransakelige.
0: Ja, det det. Jeg husker far hadde en nabo en gang som drev og snekret silletønner her lenge siden, og han klagde og bar seg at det her ikke noe å tjene på.
1: Ja.
0: Faktisk så tapte han 10-15 øre på hver tønne han lagde.
1: Ja.
0: Hvorfor slutter du ikke da, sa faderen. Nei, sa han, måtte ha noe å leve av også.
1: Ja.
0: Sånn det.
1: Ja. Helt klart.
0: Ja.
1: Skal vi høre på Working for the Man med Joe Ely?
0: Ja, det skal vi.

0: Joey and I.
1: Joey and I, ja.
0: Working for the Kjell Inge Røkke.
1: Vel. Ja.
0: Ja.
1: Nei, han ville ikke selge hvis han fikk bedre betingelser. Så ville han ikke selge. Da ville han fortsette å gå med tap.
0: Ja.
1: Nei, det
0: var just det. Ja, nei, altså, jeg beklager. Nei, altså, jeg følger ikke den tankegangen, nei. Men jeg har jo alltid vært en...
1: Stor beundrer av Kjell Inge Røkke, var det
0: ja,
1: du skulle tenke?
0: Ja, ja, ja. Det var enkel,
1: vi er alle sikkert flink, han.
0: Enkel ser på alle måter, men dette med tall, det han, egner seg best for regneark, synes jeg.
1: For regneark?
0: Regneark. For regneark.
1: Åh, ikke tenkte jeg på blankark.
0: Ja, det gjorde du vel.
1: Det gjorde nok det.
0: Ja.
1: Så er det dagens svenske.
0: Ja.
1: Det er den samme svensken som vi har med hver gang.
0: Ja.
1: Det er ikke noe, det er heller bare bedre, det.
0: Ja da, det kan jo være det. Vi har kommet til kveldens Stefan Sundström. Vi tar den litt tidlig i dag. Og nå må jeg bare si det at jeg går og venter på at han skal gjøre noe nytt. Og det gjør han altså ikke, så da må vi spille plater som ikke er alldeles nye. Og det har vi jo gjort lenge. For de som vil forske videre i Stefan Sundström, så ligger det en del låter på internett som ikke er gitt ut på plate.
1: Jaha.
0: De kan du finne hvis du søker på Stefan Sundström-arkivet. Det ligger på passasjen.se. Litt sånne rare ting. Noen ikke helt fine ting også forresten.
1: Ikke helt fine?
0: Ikke helt fine. Nei, nei altså det ligger noen ifra...
1: Fyrord eller?
0: Ja, fyemner.
1: Fy, å ja, litt det, på kanten.
0: Det ligger noen filer der ifra hans aller verste rølpepunk-periode.
1: Ja, det
0: ja. Men vi skal ta en fin liten ballade i stedet ved. Du er vel ute og går til gaten av og til du også ser på folk, er du ikke det?
1: Norge er litt større byer enn Eid, så
0: ja, ja, ja.
1: Absolutt.
0: Ja, og det har Stefan Sundström også vært. Han har vært ute og sett på sin Sabina, som han stadig skriver om. Og nå skal vi høre hvordan hun gjør en kunst ut av det at gå.
1: Oi, oi, oi.

0: Hei, Brakvall.
1: Hva er det heimehjelpen? Har du fri i dag?
0: Ja, jeg bodde nye.
1: Ny, han er bedre eller nye, for han er så godt smoret.

Jeg på skakke, det skal jammen helsa til og ha den helse så jeg har. Folk sa gå til hummepatten, andre turnuskandidaten. Snart er du ikke virre vatten, snart begynner med å spa. Og på Nilsen tohjulstraktor, durte med det kiropraktor. En med høg faktura faktor, som tok spentag og knakk til.

Hvile på, jeg er skapte for et ekteskap. Bermenner eller meg har enda opp så skrav. Så tok det Gud til sies, og ikke se det dere kneg. Og ikke snakk om gifting mer.

0: skal vi møte en spennende bedrift. Oppe på bryggen er ikke så mange som jobber der, men vi skal høre at det er håndverksbedrift, og det er nemlig bakeriet på brygga, midt i sentrum. Da har jeg tatt meg en tur på brygga denne sommeren, og skal se litt på en spennende bedrift som driver baka. Her er det klingende navnet bakeriet. Turil Selberg, her sitter du og er en av bakerne og en av eierne.
1: Det er jeg, ja.
0: Hvor tid startet dette eventyret?
1: Vi startet i 2007, så vi har 20-årsjubileum neste år.
0: Du fortalte meg før vi begynte at du var i barnehage. Fikk du nukka sure unger?
1: Nei, det gjorde jeg. Det var forferdelig tungt å slutte i barnehage. Det, ja. Så jeg var ikke lei av det, men det var en mulighet som dukket opp som vi måtte ta når bakeriet kom for salg.
0: Har du gått og gjøre på noe lenge da, eller?
1: Nei, altså, jeg var jo begynt så vidt på hobbybasis da, lage kake. Så vi lagde jo kake hjemme på kjøkken, hadde godkjent kjøkken for å lage, produsere. Så vi utvider bare det.
0: Men jeg trodde det for å være baker og sånn, som en lang utdannelse, konditor og alt mulig sånn.
1: Ja, det er sikkert godt å ha med seg, for å si sånn. Jeg har 2 dager med en baker i Bergen. 2 netter i Bergen, det er det jeg har av erfaring før jeg startet bakeri.
0: Er du snarlærd da?
1: Altså, hvis du har interesse, så er det, det er god motivasjon. Da tar han det veldig fort.
0: I disse tider her, der du får alt så fryktelig fort, brød og er oppæst litt en liten stund, og er ikke mat i det omtrent, hvor vanskelig er det å konkurrere?
1: Altså, vi bruker jo mer tid på de brødene vi lager. Altså, det er jo tid og omtanke, og sånn her sagt. Det er, vi har minst mulig tilsetningsstoff, så vi bruker gjæravatten og mjøl. Det er, ja, og smak. Så, men det er vanskelig å konkurrere, er det, for vi er nødt til å ligge litt dyrere. Det er en litt høyere pris. Det er ingrediensene, de er dyre.
0: Det sier vel så skjønt når du har dubbelt så mye mjøl i og forskjellig.
1: Ja, det er ikke bare luft, og, det er ikke bare luft i brødene våre, for å si sånn. Det er mat.
0: Det er luft med mye kjærlighet.
1: Ja, ja, masse kjærlighet. Tid og omtanke, det har vi.
0: Er det 2 bakere, det?
1: Altså, nå har jeg Jan Jebsen. Han har vært der i 18 år, i alle fall. Og så har vi en som vi har hatt som lærling, som har egentlig jobb på sjøen. Men han er her og jobber når han er hjemme på fritur. Så da stiller han opp når vi trenger hjelp.
0: Nå er det vi midt i ferie. Hva tid har du tatt ferie, da?
1: Ferie? Jeg har kjørt om ferie på 20 år.
0: Er det sant?
1: Ja, det er helt sant. Ja, nei, ferie har ikke vi tatt oss ut.
0: Så du har ikke noe behov for å reise?
1: Ja, behov kan en jo ha, men det blir liksom ikke. En har ikke tatt tid til det. Det høyeste tida, altså beste tida vår er høgsesong, det er sommeren og høgtidene, når folk flest reiser vekk. Så det er da vi har besøk av deg, og da kan ikke vi stenge.
0: Det er ikke sånn at da kan en liksom aldri ta seg fri, for det skjer hvert hele tiden nå.
1: Vi er det, og i og med at vi er så få som vi er, så er det vanskelig å ta seg fri. Altså, vi er veldig sårbare. Vi er så lite bedrift.
0: Du kan ikke være syk heller, du da?
1: Er du galen? Det går ikke annet. Hvis du er syk, så går du på jobb. Sånn er det bare. Ja.
0: Men kan vi ta en vanlig arbeidsdag på det? Hva er det når han begynner klokka?
1: Ja.
0: Arbeidsnatt, kan vi si det?
1: Arbeidsnatt dag. Nei, altså, det varierer jo litt da. Men vi begynner vanligvis i vekedagene klokka 2:30 på natta. Og jobber vi til morgenen, så går jeg hjem igjen, de som skal gå hjem igjen. Jeg må stort sett da gå over til konditoridelen. Det er kakene og alt sånt som skal være bestilt. I dag så har det vært levering til begravelse, så ergo skal du lage, har vi suppelaging og litt sånn forskjellig, så da hadde vi arbeidsdagen helt frem til klokka 12, og da er suppa vekk. Men så skal du rydde opp, så det tar ikke tid, så nå er klokka 3:45, og jeg sitter fortsatt. Så, men nå kan jeg ha litt pause, og om sånn klokka 6-7, så må jeg begynne på hevende forberedelsen til natta igjen. Så da setter vi hevet, forhevet til og forpolish til de brødene som skal ha det. Og setter i vatten kong og forbereder natta. Og så blir det vel kanskje noen kaker som må lages, eller bakes til botten av syr. Og så kommer vi til klokka er sånn 10:30. Da kan jeg kanskje ha litt pause. Og så er det på igjen klokka 2:30.
0: Hva får du energien ifra da?
1: Det må være godt brød.
0: Jeg etter inn i miljøet da.
1: Jeg vet hva, i går fikk jeg frokost klokken 9:30 om kvelden, så jo, det er ikke alltid vi husker det heller. Sånn er det.
0: Du er en danske du jobber da med, forstår du nå?
1: Ja, ja, ja, han er ikke vanskelig å forstå. Han kan en del nynorsk, han også. Han har lært det etter hvert.
0: Visste ikke folk at det var et som var Tunholt bakeri her før, stemmer ikke det?
1: Jo, de har i butikk og bakeri her, så bakeri har jo lagt der siden 59. Så ja, omnen står her fortsatt, så de brukte, og den bruker vi.
0: Den har du snakket varmt om. Ja. Skal vi gå inn og se litt på den?
1: Det kan vi gjøre, det kan vi gjøre, ja.
0: Nå går vi inn i Leon har søtt ut og slapp av en liten stund. Det trenger hun høres ut. Her er mannen kommet nok. Han skal vi snakke med etterpå, så vi kan ikke ta begge på en gang. Da går vi inn i bakeriet her, ja. Vidunder kommer snart til syne, tenker jeg. Ja, her lukter det brød, jeg får. Det er hett og godt allerede nå, du.
1: Her er hett og godt. Her er omnen går ikke an å slå av. Altså, han tar jo nesten en vek og blir kvalde på, for å si det sånn. Den står konstant på.
0: Ja, hva er det med strømrekninger og styr?
1: Ja, den snakker ikke jeg om. Den vet ikke jeg hører noe om. Den tror jeg er litt verre å se på. Så dette er den omnen som har stått her siden 59. Og den baker vi det beste brødet i. Det er en steinom. Så elektrisk da. Det er ikke virefyrt. Steinom.
0: Åh, det var helt godt. Så det vil ta alt for lange tid å starte opp igjen, altså, hvis det...
1: Ja, altså, når vi hadde disse stormene da strømmen for i flere dager, så gikk han jo ned i temperatur. Og så må du bruke en par dager. Vi måtte ha en ekstra fridag for å få han opp igjen i temperatur. Så det er ikke bare av og på dette der.
0: Hvor mange kilo var trekker han da?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det må du spørre. Han så peiling på.
0: Han får det han trenger, skal
1: ja,
0: du si?
1: Ja, han får det han trenger. Så ja da. Så kjøpte vi en til som vi har som går an å slå av og på. Så den er litt raskere. Så når jeg startet her og skulle lage kakebottene, så måtte jeg få ovnen ned i temperatur. Så eneste tid jeg hadde å steke det på, det var fra lørdag til søndag. For søndag skulle det jo ikke være noe bakst. Så da måtte jeg lufte den og få ned i temperatur, og så måtte jeg steke kakebottene, og så måtte jeg være ferdig med det til en viss tid. Så jeg kunne få ovnen opp igjen i temperatur til brødet skulle inn, på natta igjen.
0: Var det mye prøving og feiling med samme der da?
1: Nei, altså jeg hadde jo han, Morten Tunhold, han gamle bakeren som mentor, da helt i starten, så... Vi fikk en sånn briefing med han da. Så det gikk jo bra, men noen sånn læretid har ikke vi hatt, nei.
0: Hvor mange brød får du inn i her da? Fyller du den helt opp når du baker?
1: Når vi baker så fyller vi den flere ganger i løpet av natta. Det er jo, her er vel plass til, ja, hvor mye blir det da? 50 brød, 40-50 brød.
0: Vi vet når vi hjemmebaker brød, så går det en tre kvarter i ovnen. Hva lenge er det her?
1: Det varierer alltid etter hva brød det er, men sånn cirka 20 minutter, tenker jeg 25 minutter på de vanlige.
0: Er det sånn at vi oversteker hjemme, eller hva er det for noe?
1: Det vet jeg, men vi har litt varmere temperatur her egentlig. Så nei, det vet jeg ikke egentlig.
0: Steker det på over 200 grader da?
1: Ja, så nå begynner vi å steke, og den omnen er på 250 nå. Ja. Så det, ja. Så vi startet egentlig omlandet på 250-260. Så skru litt ned. Ja.
0: Du blir heite på jobb, du.
1: Jeg blir veldig heite på jobb. Du må flytte oss litt fra omlandet.
0: Jeg tror vi må flytte oss litt fra omlandet, ja. Så her, er dette fra gårdsdagen eller dagens?
1: Litt fra dagens. Så ikke solgt den da, for å si sånn. Så skal jeg ut i butikken.
0: Mye faste kunder etter det, forstod.
1: Ja, det er masse faste kunder, det er masse kunder som hamstrer, så vi vet jo aldri hvor masse du skal bake, egentlig.
0: Har du ikke hamstret? Er det noe grunn til det nå?
1: Oh, det kommer langveis fra, vet du. Så når du kommer fra Ålesund, eller Bergen, eller skal hjem til Stavanger, eller, så hamstrer det mest på det.
0: Er det sånn navngjettene rundt omkring, altså?
1: Ja, da. Mm-hmm. Vi er blitt det.
0: Ja, men ringer deg og får bestilling, da?
1: Ja, de fleste. De som hamstra, for å si det sånn. Og da er det ikke snakk om 2-3 brød, det er jo snakk om 15-20 brød. Så da er det lurt å bestille. Vi gir deg i hvert fall beskjed om det, at det er veldig lurt å gi oss en pekepinn så vi kan lage deg. Ellers så tømmer deg i butikken før vi får åpnet.
0: Har du noen bestselgere?
1: Ja, her er det er selvfølgelig smak og behag, men vi har et brød som vi har utviklet helt selv. Eller de fleste er noe for så vidt utvikler selv, for det er jo det er ikke baser vi bruker, vi har de lager selv fra oppskriftene, så det som vi kaller firmelsteinbakt, det som vi steiker på, rett inn på steinen, det er jo det som går desidert best, eller mest av. Og sekskorn med masse korn på, det går masse av. Havrebrød går en del. Gulrotbrød populært. Det masse populære. Så, ja.
0: Har du 10 typer da?
1: 10? Vi har vel sikkert 30, kanskje.
0: Det kan ikke bake det på en gang?
1: Nei, vi baker stort sett... her er en 10 typer per dag, stort sett. Så, men altså, vi kan bake hva som helst. Og vi har cirka 30 i sortimentet som vi kan bake hvis vi vil.
0: Men da er det mer på bestilling?
1: Ja, jul og påsk og alt dette her, altså det er høytidene og ja. Så, og så har vi selvfølgelig på bestilling, hvis noen vil ha en spesielt brød, så må vi bake et visst antall for at vi skal kunne bake det. Det er ikke snakk om en 2-3 brød i gangen.

0: det er jo en helt annerledes oppleving.
1: Jeg hører at Briksdalen, der har gått ned besøkstallet i år.
0: Ja, det var nok, ja, det hører jeg også. Men i alle fall, vi hadde en fin tur opp til Breen og hadde en dagstur. Hei.
1: Vet du, premien her er jo at du kan vinne billett til
2: Håndalen,
1: Dansegalla. Dansegalla for deg da.
0: Oh, ja, da, ja. Ja, det hadde sikkert gått fint. Har ikke stor plan.
1: Så du troppet opp hvis du vinner?
0: Ja, det vil vi. Ja, altså det er den tar vi når jeg vinner.
1: Ja, vi må ha, de som skal få billetten må være garantert at det skal gå, eller kan gi det vekk den kan som kan gå.
0: Ja, jeg skjønner. Ja,
1: det så ikke det ut i løse luft alt det, det er litt, da er det litt sånn, ja.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Da setter jeg over til deg, Roar.
2: Ja. Då ser vi har varit fram i alla fall liten grann sommar, så hva slags spiselig sommarbär är det vi ofta kallar för skogens gull?
0: Ja, det är nog multene.
2: Ja.
0: Eller multer som du vill säga.
2: Multer,
0: ja.
2: Allt inte sånt. Har du sett någon när du har varit ute på tur?
0: Jeg har tenkt sterkt på det. Ja, nei, jeg har smakt det, men jeg har ikke vært opp nå og sett hvor det ligger an. Jeg vet egentlig ikke om det er multer, eller hva det
2: er. Jeg er litt usikker, jeg også. Jeg vet at de har vært observert, men...
0: Ja, jeg har jo vært såpass mye at jeg har gitt av det, men ikke sånn at jeg har plukket med meg noe. Men,
2: jeg skal nå være snar også for å få seg noen bytte med multer.
0: Ja då, en må nå være der på rett tidspunkt før noen andre har tilplukket det.
2: Mm. Og nå leiter han febrilsk på hisida.
1: Ja, jeg skal spørre deg om noe. Hva heter den britiske ekspedisjonsleieren som omkom i kampen og ble først på Nordpolen, Sydpolen i 1912?
0: Oi, ja.
1: Det var en nordmann som vant, selvfølgelig. Men han her var litt for sent og miste jo livet eller traus med det her nå.
0: Ja. Var det han der, vil du si, han var brittisk?
1: Ja, han var brittisk, ja, helt korrekt.
0: Var det han der skotte?
1: Ja, men hadde han et fornamme, tror du?
0: Han heter Robert.
1: Ja, der setter jeg, gutt. Fikk du hjelp nå?
0: Nå ja, litt en grann.
1: Ja, mange, han setter veldig, vet du. Vi har noe litt en grann. Men det er rett, Kari, jeg har videre, hvis det kommer fine vær nå, så nyttig.
0: Ja, det skal vi gjøre, vet du hva. Det skal vi, jammen til. Men det skal jeg si, vi har hatt så fint vær at vi har badet i bremsvattnet, og vi har koset, så vi har nå hatt et par vek, vi skal ikke bare klage.
2: Neida, vi skal ikke det, men han kunne ha vært litt jamnere.
0: Ja, vi tøler mer.
2: Ja.
1: Men disse lokomotiver våre, inn på, inn med dere i countryen, og så Malak og Pepei, de overlevde godt.
0: Ja, det
1: kjempevær.
0: Vel, ja, ikke sant? Det betyr så mye. Det blir så mye triveligere, absolutt alt. Så det gikk fint. Ja.
1: Ja, men det er greit å ha en god helg.
0: Ja, takk det samme.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: God helg.
1: Ja, da beveger vi sånt i nære området her, og litt i Barheim, og litt her inne i Gloppen, og litt...
2: Litt og litt omkring.
1: Og vi skal prøve å se hva vi kommer på neste spørsmål.
2: Ja, altså nå er jo du på bubeltur da.
1: Ja, jeg er jo det.
2: Men musikken som kommer, de skal på hyttetur.
1: Før det?
2: Ja, bjelleklang.
1: Du er på hyttetur i fullmundur?
2: Ja, med kanarifugl i bur.
1: Det er noe du styrer, han master vel hele tiden.
2: Ja, antageligvis er han godt trent.
1: Nå, vi har kjørt cirka en halvtime, tre kvarter, så kom vi til en plass her til Vik i Sogn.
2: Ifra Vangsnes?
1: Ja.
2: Da kjørte du sent.
1: Ja, men det får heller våge seg. det var trett, det skal jeg fortelle deg at det var trett. For jeg skulle jo over et fjell, så det over Vika fjellet, så jeg kom inn til Vik i hvert fall.
2: Ja.
1: Og der, jeg er så steikende glad i denne typen her. Jeg måtte ha meg en ost.
2: Oh.
1: Den er laget i Vik. Hva er det slags ost? Gamle igjen liker. 5, 28, 60, 60, 60. Namn på ost, så laget

0: La-la-la-la. Kan du den her?
1: Ja da, den har vi nå vokst opp med bjelleklang.
0: Men det er stort servinspilt, du.
1: Det er noen veker siden, ja.
0: Jeg tror det må være 30 år.
1: Og hans sesong, han er dessverre ikke med oss lenger.
0: Nei, jeg har drygt om det. Ja, det er hans sesong, det synger jo alle da.
1: Ja, men han sa det hovedvokalen her, han...
0: Men er det noen som ikke er med oss, skal ringe inn og svare på spørsmålet. Hva slags ost er laget i Vik i Sogn? Ja. Du kunne gjøre her at det liker ikke du.
1: Nei, jeg kunne...
0: Det var ikke noe høydere.
1: Nei, altså, det gjorde ikke noe for meg, men det kan hende det er noe som kommer med alderen.
0: Du tror det?
1: Det ligger kanskje... Liten grann i navnet, vet ikke jeg.
0: Men jeg synes han er god på ferske skjeve og
1: ja, det er mulig.
0: Skjeve ut av bakeriet på brygga.
1: Her kjører vi reklame.
0: Ja, da kjøpte jeg brød, og så kom jeg hjem igjen.
1: Og så
0: er det på gråmal ost. Tre skjeve måtte jeg etter før jeg var fornøyd.
1: Ja, nå var det godt vi hadde noen som har ringt inn, så dere sikkert vet at dette var en hva slags ost.
0: Ja.
2: God dag igjen, det var en gammel ost.
0: Det var en gammel ost, han var ikke lett, han var ikke ny, nei. Han var ikke ny, nei.
2: Nei, han var ikke ny.
0: Hvem så ditt da?
2: Ditt da, jeg var Anne Brattheim.
0: Hæ?
1: Hæ? Ja, må vi til med Q-tips her.
0: Det var en gammel ost, sa hun.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du hørte noe nytt da, jeg.
0: Ja, er det... Skal vi ut i havet?
1: Nei, ikke
0: så langt, nei.
1: Ikke så langt. Nei. Eller vi skal vel ut til havet, men...
2: Vi skal ut til havet. Jeg er her akkurat nå, men jeg er opprinnelig fra Haus.
0: Jeg er opprinnelig fra Haus, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han bor der også, faktisk.
0: Ja.
1: Nå ble jeg forvirret her.
0: Ja. Ellers er du på bunnpris.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ikke akkurat nå, nå har jeg ferie.
0: Ja, du har sagt en det.
1: Nei, hun sa det selv.
0: Åja.
1: Jeg gjør ikke det, det var et akutt tips.
0: Så den veien heter Bredaspil, så det er bare velstand. Liker du gammel ost?
2: Nei.
0: Når du er på Coop-en, eller på, på bunnpris, selger du gammel ost?
2: Ja, det gjør vi faktisk.
0: Faktisk?
2: Ja.
0: Ja, men jeg er veldig glad i sånn ost, og det er også et rockefårost. Jeg kaller den uansett litt sammen med blå prikkene i kvitt og sånn. Den er også litt sånn spesiell på smak.
2: Ja, den er veldig spesiell. Jeg eter ikke den heller,
0: nei. Nei, men jeg kan anbefale dere som etter ferske skjeve, en gammel ost og rockefårost, det er helt fantastisk.
1: Og for deg av oss etter frosne skjeve, så tar vi vanlig ost.
0: Ja, jeg forstår det.
1: Du forstår det, ja.
0: Det smaker vi har det.
1: Ja, nei, jeg synes ikke han var nok særlig.
0: Ja. Han er steikende sunge, men en feil mener han.
1: Han
0: er jo 700 kroner kiloen. Så han er kjempedyr.
1: Stemmer det,
2: ja. Ja, da må du et opp med andakt.
0: Det er derfor, ja, jeg pleier han her oppe og andakta før.
1: Kun på søndager.
0: På søndager. Kun på søndager før. Ja, så tar jeg meg og skjer med. Nei, men det er godt hvis du er litt svulten og litt sånn så.
2: Ja, det er jo smak og behag. Det kan vel ikke diskutere.
0: Jeg får matlyst av det.
1: Jeg hører du sier det, men det er, ja, vi får kommentere det da.
0: Jeg er sikkert noen setter av folk og hører på seg, nekka han der, han må nå være helt gjengehugget.
1: Nei, men da får vi ta en sånn liten lokal gammel ostfestival oppe om Yrold.
0: Men det sier han, også er det mange som sier det, gammel osten er god hvis du har noe tått, alt mulig, en vin, en spesiell vin, og ditt og datt, epler tått, og det, hva er det noe tått? Jeg har ikke bruk for å ha noe tått, jeg mauler også av og til.
1: Ja.
0: Nå var det bare stille.
1: Ja,
0: det
1: var
2: det stille.
0: Men nå kan du få lov å spørre da min og kjøpe hus har ringt inn.
1: Skal jeg få lov til det? Ja, du,
2: ta nok enkelt.
1: Jeg vet nå, det er at du er veldig glad i sport da.
2: Nei, nå må du slutte.
0: Nå må ikke du knurre med papir og det kommer på luft da.
1: Ja, det vet vi nå alt om når vi hører på bingoen. Ja, så når du er så glad i sport, så spør jeg, hva for et land forbinder du allermest med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Ken?
1: Gelato.
2: Gelato? Gelato?
0: Er det sport?
1: Nei, det er ikke en sport. Hun vil ikke ha sport.
2: Nei,
0: hva spør du om?
1: Hva slags land blir mest forbindet med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Er du sikker på at du ikke var spurt likevel?
2: Nei, det skal jeg ha hatt en peiling på. Skal jeg gjøre noen andre her? Italia, sier de her, for jeg får det på øyre.
1: Får du på øyre? Så
2: de, men når jeg tenker etter, så har jeg jo hørt
1: det. Det vet jeg du har.
2: Ja, du vet det, det er ikke alt som setter fast.
0: Men jeg har altså et spesialspørsmål. Nå skal vi ut på oljeplattformene. Ja, det skal vi nå.
2: Ja vel.
0: Han her fikk et klengenavn etter han sløkte en brand på Brage-plattformen i Nordsjø i 1977. Hva hette han egentlig?
2: Hattelighet.
0: Vi kalte han for Redd. Jeg vet du var ikke så gammel i 1977, men du var født i hvert fall.
2: Redd av det.
0: Ja, det var det var han kalte Redda der.
2: Ja.
0: Ja, men hva fornavn egentlig var?
2: Ja, men herlighet.
0: Ja, det er at det var stilt oppe her.
2: Nå, det er stilt ut med havet, du.
0: Og det er stilt ut med havet, det blæser ikke en storm oppe i hodet nå.
2: Tåler det da?
0: Ja!
2: Ja, det er så kjekt med Google.
1: Nå tenker du angre på at du ikke fikk spurt.
2: Jeg tror det hadde gått ut på det samme.
0: Ja, men det gikk jo veldig bra. Vi er veldig fornøyde. Vi fikk sløkt branden.
1: Ja, med gammel ost.
2: Ja. Ja. Med gammel ost, ja.
0: Matlista gikk i topps blant flere løkteren i kveld.
1: Ja, og så en i studio.
0: Ja, en i studio. Svein, han liker det.
1: Gjør han det? Nei, utifra blittja så ser det ut som det at nei.
0: Nå skal jeg ha en gallup i kveld. Dere ringe inn til Svein, og så kan ta telefonen av alle som liker gammel ost inn i miljøet når vi sitter og prater her. Kan de ringe til Svein, og så fører han opp.
2: Man må ikke gjøre sånn at det begynner å ryke av oss.
0: Alle de som ikke liker, de må ikke ringe, for da vil vi ned enda. Men det er greit, du.
2: Ja.
0: Takk for praten.
2: Selv takk, og ha en god helg.
0: Ha det god helg, ja.
1: Snakkes vi.
0: Snakkes, ja. Og vi var altså, nå har vi laget gammel ost. Eller kjøpt, jeg kjøpte, vet du, det er sånn trekanter, vet du.
1: Ja da, jeg vet hvor det ser ut, og du har kjøpt deg, og du har etter deg, og takk Gud for at det er du som har etter deg.
0: Jeg kjøpte faktisk 2-3 pakker.
1: Ja.
0: Det er ikke kilo, for ikke det, kilo. Var det bort, var alt for dyrt.
1: Og du kjøpte ikke et sånn gammel ost i
0: hul, altså. Og det lukte jo bobil i restnaturen. Gammel i moro. Men det er jo godt da. Det får heller våge seg.
1: Og dette fører litt breim.
0: Vik?
1: Ja, den når du kjøpte gammel osten, var det fører litt kontra igjen.
0: Nei, det var noe jeg var på tur.
1: Ja, det var før kontra igjen.
0: Jeg tenkte tur vi er på her.
1: Ja, ja, og sånn. Ja.
0: Før kontra. Og så, var det å komme seg over Vikafjellet.
1: Ja.
0: Og ned til Voskubæra.
1: Voskubæra.
0: Nå ringer telefonen til Svein, du må ta den her
1: nå. Nå skal jeg si det like gammel ost.
0: Du må sette opp og må skrive opp navnet, skal vi opplyse det. Nå. Det er sikkert flere som liker det, det er klart over. Men da spør vi altså, da var jeg på kafé og måtte ha med litt å etter og middag.
1: Nå igjen, du åtte noe på Byrkjelo.
0: Men det er mange timer til Vossmark.
1: Ja, og så kjøpte du gammel ost i Vik.
0: Og der, inn med et bord, der satt en professor.
1: Ja.
0: Og så en dame fra Voss, jeg dro kjensel på dem en gang.
1: Det er hun blokkfløytedamer, det? Ja,
0: blokkfløytespiller, hun som driver. Ja. Og han der er professor og hjelper ned å finne tak i ord og uttrykk og sånn.
1: Ja.
0: Hva dette betyr og dette betyr.
1: Og så er han reser på tamburin.
0: Ja, han reser på, han er flink og sånn, og en lille meter av tamburin-greia, ja. Og hun spiller blokkfløyte, og så programmet jeg da er i lag på, eller var i lag på, for det er jo nedlagt, det heter Språksjov. Hva heter dama? Så leder Språksjov, 528-60-660.
1: Og da, mens vi venter på at noen skal ta opp telefonen og ringe inn og si navnet inn, ja, så hører vi på Ausekarane.

0: Da har vi ingen her.
1: Ingen, vi fikk en liten smakebit av en musikksnutt som kommer om liten grann.
0: Det synes jeg var søndag morning.
1: Ja, nesten det, men jeg får søndagsfolk.
0: Har vi med oss noe?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jorunn.
0: Jorunn, og etternavnet Bjørn Ovde.
2: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Nå må du snakke tydelig og klart inn i røret.
1: Er det sant?
2: Ja, jeg er ikke så mye til å gjøre den gang, vet du?
0: Ja, men det kom det seg altså. Jeg må lære folk å gjøre på telefonen, altså.
1: Ja, du er jo så tungbedd om å be folk om å gjøre det også.
0: Det her er voksenopplæring på Nordfjell Radio.
2: Ja. Ja, men det er veldig kjekt.
0: Før ikke folk tror det er repriser dette her, så er det fredag 31. juli 2026. Stemmer ikke det, Jorunn?
2: Ja, det stemmer.
1: Ja.
2: Hun bestemor, vi hadde hatt lyst til å gjøre hvis hun hadde levd.
0: Og hvor gammel er hun da?
2: Da har du vært, faen meg, veldig gammel, ja.
0: Hva tid hun var født, skal jeg rekne ut til deg?
2: Hun var vel født i 1911.
0: Ja, da er det enkelt, hun var 125 år, eller 115.
2: Nei, 15.
0: 115, ja.
1: Så der kikker gammelosten inn, vet du.
2: Ja, der kommer det i samme kategori.
0: Gammelosten, den mat på hjerneceller.
1: Ja, da, jeg så, men det tok en liten stund før han slo inn på hjerneceller.
0: Han Svein har allerede fått inn 62 stykker, så de kan gammelosten. Jeg slutter å imponere han også.
1: Jaha.
2: Oi, hjelper meg. Jeg husker det var stor pakke av gammelost. Benedikt.
0: Der var det ikke du gammel på den jobben.
2: Eh? Nei, fytt, det er som en... Nei, men du fikk det så store greve. Jeg fikk jo hvor mange kilo han var.
0: Ja, hva det var henne da?
2: Jeg var på en butikk ute å selge.
0: Og det hadde litt sånn i laus vekt, det skar opp kjølet før, ja.
2: Ja, vi skar opp og hadde inn i sånn folie og friser deg. Det
1: kom vel i sånne svære klumper eller store hjul.
0: Ja. Ja. Kom trillen inn i Vik.
1: Ja, ja, ja.
2: Kom trillen.
1: Modnet på veien oppover.
0: Ja.
2: Han var i hvert fall gammel nok da.
0: Ja, men husk, fenklere alt var før du fikk kjøpe laus vekt, det står for nå alt innpakket i ditt og datt, du skal være bare barka sunt og rent.
2: Ja, men det er noe først plastikk på varen, og så skal det ned i esk etterpå. Det er jo dobbelt med emballasje.
0: Nå skjønner du, vi har søppelhenting hver 14. dag med et eller annet, ja, så innpakning, det er mye del av...
1: Altså. Det er nok plast, for å si det sånn.
0: Ikke bare plast, det er beger, og det er ditt og datt.
1: Ja, ja, men det er jo alt, det er jo plast og beger og klingfilm og alt dette styret her, så du... Ja.
0: Jeg lurer på om vi leder seg på banja og sunn på 50- og 60- og 70-tallet, at det måtte til med dette her.
1: Ja, men vi visste ikke bare da.
0: Det er laget et forbruk som vi ikke trenger, egentlig. Enig, Jorunn?
2: Jep.
1: Da ble vi veldig seriøse her
0: plutselig. Nå ble vi veldig seriøse, gammelosten ja, er jo seriøse.
1: Ja, du tror du skal slutte.
2: Men du skjønner det, du Bakke, vi er ikke på Kopa nå, vet du.
1: Nei, vi er ikke det. Det var vi i sted.
2: Ja, det var vi da.
1: Uten gammelost.
2: Ja.
1: Vi var i hvert fall i umiddelbar nærhet.
0: Ja.
2: Ja, jeg skulle ha kjøpet med meg leverpostei og kom hjem med makrelfilet i tomat.
1: Såpass, ja.
2: Har du? Vet du hva, det er jo så talent. Jeg bare så det, så skal jeg, vet du. Ja da. To ganger jeg har betalt det. Det er en faen ikke lever på støy. Nei.
0: Hva har du kjøpt, sa du gammel ost?
1: Makrill.
0: Makrill i tomat.
2: Ja.
1: Jeg er fort gjort at det er feil.
0: Jeg var ikke klar på at makrill er like tomat, men jeg.
1: Nei, men han er jo heller ikke så veldig like leverpostei, men...
0: Nei, ja, hvis det er sønn, jeg begynner å dimme litt på syn og verknes i ordet.
1: Ja, altså, hvis det er mørkt, så er det noe sånn.
2: Jeg vet ikke om jeg hadde sjåglaset på meg en gang, ja, det tror jeg. Men det var sånne små pakker oppe i en gule eske, det skulle være, sant?
0: Ja, ja.
2: Og jeg så en gule eske jeg tok med meg.
0: Åja, det er temmelig like hvis du ikke ser nøye på det.
2: Jeg ser det.
0: Ja.
2: Du kan ha gått.
0: Jeg har full forståelse med deg.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja.
2: Så får jeg det. Som jeg kan bli leve på støy i morgen. For meg.
1: Og hvis du da går på en smell også, så får du bedre en tur ut på Myrhold og få en
0: nykokte. Kjem hjem med makrell i ansju. Hva heter det? Nei, det er kun makrell,
1: ja. Ja. Men du har noe gammel ost og nykokte skjeve, sånn, nystekte skjeve.
0: Nå igjen?
1: Nei, men vi som går på en feil i morgen.
0: Kan du spørre om noe, Stine?
1: Skal jeg spørre om noe nå igjen?
0: Ja.
1: Ok.
2: Uffa.
1: Uffa.
2: Ja, uffa.
1: Kan du noe om blomstra?
2: Tulipaner fra Amsterdam.
1: Ja, riddersporet, vet du.
2: Og så har jeg spanske margaritter her.
1: Ja, riddersporet, vet du hva det er?
2: Nei, det høres ut som en blomster, da, men... Ja. Ja.
1: Det er det jo, altså det er ikke spurt.
2: Nei.
1: Men, ja, men hva slags farge tror du at det er på blomstrene på den?
2: Skal vi se, rød og blå. Gud, nei.
1: Ja, nå har du vært inne om den er rett
2: nei.
1: I hvert fall.
2: Er det bare en farge det er i?
1: Ja.
2: Ok.
1: Det har blå. Det. Ja. Eller det kan også være lilla.
2: Og kan det være lilla også?
1: Ok. Sier Bortja.
2: Ja, ja, kan han det boka, vet du da?
1: Jeg, kanskje. Vi får høre med han som har vært og frisket opp hjernecellene med...
2: Ja, med all gammel osten.
0: Nei, jeg henter den lille rockeformen. Jeg ikke helt sikker på hva det er for det som virker best da. Litt i tvil. Jeg får ta litt forskning på det.
1: Ja, det spørs det. Vi har noen kvelden før oss.
0: Ja. Da skal vi få et spørsmål. Vi skal litt tilbake i tid. Hvem var kulturminister da Stortinget... juni 2002 vedtok å bygge et nytt operahus i Bjørvika, og det var en dame, jeg kan nesten tro hun var slekta oppe på Hauå.
2: Ja.
0: Ja, hva hette dama?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nei.
0: Vet du hvem det var?
2: Nei, jeg tror hun bare sa nei, men vet du.
0: Og det var jeg si, at det var kjekt at dette operahuset kom. Hun pratet liksom sånn.
2: Haugland, hun var helt svarte Haugland.
0: Ja, var det likt?
1: Ja.
2: Ja, det var det rett for jeg tok
0: det. Var det for jeg tok det, ja?
1: Dialekten var lik stemmer, ikke fullt så mye.
2: Nei, kanskje ikke helt.
0: Er det noen andre du vil skal etterlikne enn jeg likevel setter?
1: Ja, nå, bare kom med ønske du, Jorunn. Hvem skal han imitere nå?
2: Ulven i Eidfjord.
0: Hæ?
2: Nei, det er Wolf. Jeg snakket med en Svein at det var litt inn som Odda og sånn, og så Eidfjord. Jeg har dette bilbergerne.
0: Åja,
1: ja.
2: Jeg går på TV.
0: Ja.
2: Og det er noe så knasende kjekk å se på. Og da er det ene fra Eidfjord som har sånn...
0: Det er en som Lonely Wolf, ja.
1: Ja.
2: Ja. Han er... Det. Men jeg vet ikke om du klarer etterligne han da.
0: Ja, men jeg kan ikke noe bergingsbil, så det blir litt vanskelig.
2: Ja, det er akkurat dette der at det er litt vanskelig, for det, du må jo ha...
0: Ja, det er tøffigast, det er du.
2: Ja, du får ta en lotepuss i starten.
0: Ja, du! Men du får takk for at du ringde inn.
2: Ja, vær så god. Dere får ha en god helg.
1: Det får du ha.
0: Takk for praten.
1: Kos deg med makrellen.
0: Tok deg med makrellen.
2: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Og nå skal vi ha et spørsmål her. Denne platen skal vi ha etterpå. Jeg har stilt etterpå vi har kjøpt den neste mann. Ja, vi har sett feil på lista her. Einstein Sunde skal ikke komme, slippe til enda opp.
1: Nei, vi skal ikke det, nei. Da skal den som Svein hadde så vidt begynt på i sted fortsette, da.
0: Ja.
1: Og da kan vi nå si at det er The Monroes med Sunday People.
0: Den kom vel ut på... Jeg kan tenke meg, den var populært da i 83 kom han da, skal jeg tro.
1: Ja, det var ja, kanskje litt... Skal vi se...
0: 4, 5, 6, 7, 8, 80, kanskje.
1: Men, du verden alt du vet, inni den osten, han gjør underverk.
0: Ja, altså. Har du funnet ut?
1: Ja, han var i 83.
0: Ja, du ser at her har vi litt beiling.
1: Ja, var det den gamle, eller var det rocken?
0: Ja, nei, det er jo osten, så gjør det, du er ikke tvil om det.
1: Ja, hva for en av deg?
0: Ja, men da skal vi frem til plass vi kjører fra Odda.
1: Ja, ja, ja.
0: Og videre, opp over fjellet, opp under fjellet, vi har ikke kommet opp på fjellet enda.
1: Hei.
0: Nå skal vi ha et annet ord for melodi. Det sier det til neste.
1: Mm.
0: Her, neste på neste. Skal vi høre, sier jeg.
1: Vise.
0: Melodi, annet ord for det. Og så pluss vokal. En bokstav til, altså en vokal. Pluss et annet ord for fall. ett fall. Inte att du detta alltså, men det kommer älvrännan så är det ett fall ned. Ett högt fall, kan vi kalla det.
3: Ett älvefall?
0: Ja, det har vi ett annat namn på. Premfjord, när du kommer till den här speciella platsen här, så det regnar över vägen hela tiden när du kommer kärande på det. Ja. Spruta över vägen. 5, 28, 60, 660.

0: Excuse me, was that all?
1: All, nej. Nej, det var bara flom. Ja.
2: Det var vinskvetten.
3: Så det var vinskvetten, og det var passende godt til Sandegjeg veldig. Det var jo en tur ditt der også.
1: Ja, nå har jeg fått virkelig utbytte av bubilturen din.
3: Hvem vi har med oss nå, skal jeg tro?
4: Nå det om Vigdis Hopland som ringer.
3: Nei, det om Vigdis Hopland. Hva har hun sett med henne da?
4: Nei, ut på bryggene.
3: Sett opp på bryggene, ja.
1: Oppe i byggefeltet.
3: Ja, du, han er ikke en egentlig bryggjavering, en kar som flyttet inn til husen bak her, vet du.
4: ja, det vet jeg.
3: Det vet du. Du, og hva vi skulle hen?
4: Du skulle til Bykle.
3: Ja. Det var neste spørsmål. Har du bor der?
4: Nei.
3: Men det var litt artig å lage til et spørsmål. Du kan ha ro og fortelle at han har kjøpt bygde kino da han er der.
1: Ja.
4: Det er tvil jeg tjekk på.
3: Ja. Og det er veldig rike kommuner som vi snakket om før nå, så på grunn av vassgreiene, strømmen.
1: Karraft kommune, så det synger ikke.
4: Ja.
1: Så der står ikke det på pengene når de skal ha noe i hvert fall.
3: Det går å gjøre noe kommunestyret hvis det skal ha noen bevilgninger uansett.
1: Ja, ja.
4: Ja, tenk om alle har dette sånn.
3: Ja. Det er dessverre et fåtal av kommuner. Det er en del sånne, og det er på Vestlandet mange av dem. Dette er veldig... Kan det ligge i fylkjøter der, du vet?
1: Dette blir noe Telemark.
4: Det er Telemark, ja.
3: Telemark, og, ja.
4: Ja, er det det?
3: Nei, det er ikke Telemark.
1: Da var det Agder, ja.
3: Ja.
4: Ja.
1: Og da blir det...
3: Jeg var der, men jeg husker ikke hva Agder det var.
1: Du så.
3: Vigdis Hopland, kan hun styre meg da?
4: Nei, ikke så mye. Pass på når det er opplevd, så kan vi gå ut og gjøre kvart, og så springer vi inn igjen når det begynner å regne igjen.
3: Men du skal ut og gjøre kvart, hva det består i da?
4: Nei, vi må stelle med grønnstartene og lage til nye. Slå plen i det mye må vi også gjøre, så det er noe.
3: Ja.
1: Ja.
4: Mest rundt huset.
3: Mest rundt huset. Og ellers er du ferdig nå, eller?
4: Nei. Mannen har ferie.
3: Å oh, ja, ja.
4: Er det bra det?
3: Er det en plage, eller? Går det bra?
4: Ja, nei, nå går det greit, for nå skal han begynne igjen på mandag, så da, det, da får vi bare holde ut.
3: Har du bort på tur, da?
4: Ja, vi har nå hatt oss en veke på Østlandet.
3: Vi har fått litt fin vær, ja.
4: Og vi har fått litt farge også, ja.
3: Ja.
1: Uff.
4: Ja.
1: Nei, uff. Måtte du til med solkrem også, da?
4: Ja, og så tenkte jeg at som regel så blir det tomt for solkrem her på Vestlandet når det er fine vær, så jeg tenkte at nå skulle jeg bunkre opp.
1: Ja.
4: Og ha med meg hjem igjen.
3: Ja.
1: Ja, var det nødvendig?
4: Nei.
3: Solkrem og bare naftstøtende da.
1: Ja, bunnsmørning.
4: Ja, det var det da.
3: Ja.
4: Nei, vi var i veke ned og besøkte eldstemann med familie og nytte 30 grader på verandaen, så det var jo... Da var det greit å komme hjem igjen.
3: Ja, og få kjøle seg ned litt, ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Få hydrert seg litt på normal måte.
3: Det er visse fordeler til turisterne som kommer nå. Jeg ser det kommer ut og så... Det var 12-13 grader på disse båtene som la ut og til å komme ut, og det er nauti altså. Nå kom det fra Tyskland, disse heite, det er nesten steiktere kommer, vet du.
4: Ja.
3: Så det må være herlig.
4: De synes det er bare toppers, de.
3: Helt toppers.
4: Du kan ikke klage heller.
3: Vigdis Hopland, har du ringt før til oss?
1: Det tror jeg ikke lenge siden er tilfelle.
4: Ja, Roar Øystein, det må jo være...
3: Det må jo være før.
4: Ja, det må være ganske mange år siden vi gjorde.
1: Ja, men vi skal ikke gå nærmere inn på det.
3: Men du har hørt på.
4: Hæ?
3: Du har hørt på av og til.
4: Ja, av og til. Veldig sjelden egentlig siste året.
3: Nå må det bli mer altså. For du kan vinne en tur på Dansegalla. Du er visst jo heldig nå.
4: Ja, det var vel den om Marie skulle få. Da visste at jeg vann. Var ikke det vi avtalte råret etter?
1: Jeg vet ikke hva dere har avtalt.
3: Vi er generøse på nye innringere.
1: Men det forundrer meg ikke at dere har avtalt et kvart, ja.
3: Da kommer spørsmålrunden. Då kommer alvor helt på tampen
1: her. Litt.
4: Ja, må ikke du ta sånn der viking og langt bak i... 18 og 16 pil og bue.
1: Det har ikke jeg gjort i hele kveld.
4: Ja, men Jon har det.
1: Ja, nei, men han... Det kan ikke jeg styre. Men jeg kan spørre.
4: Ja, tydeligvis, da skal vi se.
1: Hva nå styrer vi? Hva er hovedingrediensen i den greske dippen tzatziki, i tillegg til gresk yoghurt og hvitløk?
4: Oi. Hæ?
1: Oi. Nå må du se ut vinduet, tenker jeg.
3: Nei, det kan du se.
1: Jeg tipper du har det.
4: Har jeg noe der?
1: Ja, jeg vet ikke.
4: Ja, jeg har noe diverse ut glaset, jeg kan se ut glaset, men... Så det kan være da. Ikke et jeg det heller, og...
3: Er det noe etter han skulle frem til?
1: Ja. Det er noen gresk dipp, da.
3: Ja.
1: Så er det gresk yoghurt og hvitløk, og så er det noe grønt oppi.
3: Og det kan
4: jeg lide for. Er det noe jeg har litt i drivhuset, kanskje?
1: Kanskje.
4: Sånn som gusk, for eksempel.
1: For eksempel, ja. Har du flere forslag?
4: Er det meg?
1: Nei, det er heldig ditt, da.
3: Men... Anne Roar, han fanner rundt og syner film. Har du sett mye film?
4: Nei, lite det.
3: Vi har en...
4: Litt dårlig på det.
3: En Ringenes Herre.
4: Ja, da skulle jeg ha sånn
3: i det her. Hvem det som bærer denne farlige ringen på IJRR? Hva er han navnet han har i den serien? Det er en liten tasse, tror jeg.
1: Ja.
3: Han er...
1: Det er faktisk hovedpersonen.
3: Hovedpersonen, ja.
1: Som ikke han,
4: ja. Ja, vel.
3: Og det er et navn da på fem bokstaver med både O og D og R og F.
4: Hæ?
1: nå sa han alle bokstavene i navnet.
3: Har du sett ringene, sa han? Ja.
4: Men du, nå kom der en kjapp melding ut av havet.
3: Jo, ja. Det er du.
1: Hvem er fra? Ja. Hvem er fra?
4: Nei, og en Anne Oline.
1: Åh,
3: ja.
4: Og hun skriver Frodo.
3: Og det tror du på?
4: Ja. Ja, det er stola fylt og helt på inne. Ja.
3: Hun har rett, hun.
4: Ja, det er bra.
3: Det er bare, gleder du gjør meg sånn å svare korrekt på det, så da var det ikke så farlig dette her likevel, ikke sant?
4: Nei, det var ikke det.
3: Nei, så du lykke til neste gang du skal ringe inn.
4: Ja.
1: Neste,
4: takk for det.
1: Neste fredag, men
3: det må ikke bli 20 år til neste år. For da er ikke jeg her.
1: Da sier ikke det.
4: Det verste av alt er at det er faktisk så lenge siden.
3: Ja. Ja, det verste av alt er jo det.
1: Her må vi bare, her må vi sponse med gammel ost i bøtte og spann. Så sitter han her om 20 år også.
4: Ja, men da kan han Georg Etila med igjen da, så jeg står over den.
1: Ok, så da er det 1-1 der ute da. Du liker ikke han, Georg.
3: Liker han det?
4: Ja, men da må han ha det. Da, hvis han kjøper det, så må han ha det opp i en lufttett boks nede i kjøleskapet.
3: Hva er det da?
1: Det
3: smitter ikke over.
1: Nei, men det går på inneklima, vet du.
3: Det får så deilig odør i hele huset.
1: Nå, ja.
4: Ja,
3: det er akkurat så lysjulaft, det blir noe koke og lage te.
1: Nå skal ikke du sammenlikne gammel ost og ribba, så det er...
3: Det er greit.
1: Den nekter jeg på.
3: Takk for praten.
4: Ja, selv takk.
1: God helg, Gris.
4: Og fortsatt god helg.
3: Ja, det er Nordfjorden og radio du hører på nå, det er slett ikke gammel ost, den svenner, hvis du trodde det var det.
2: Gammel ost halvtimen, heiltimen.
3: Det er... Hva... Resultatet var Svein? Åja, 163? Det var bra, du!
2: Ja, ja, ja. Er det rart at han er svettet der ute? Han har ikke gjort annet enn å satt i telefonen og... Alt det du lokket ham med på.
3: Men jeg er ikke alene, og
2: nei.
3: Jeg skal nå ha et landsmøte her i Nordfjord, gammel ostensvenner.
2: Ja, da får vi... Upp på Myrhold.
3: Ja, vi får se hva vi har igjen.
2: Ja, da må vi sikkert.
3: Det bare lukter seg fram.
2: Da må vi opp med både bobilen og teltet og...
3: Ja, det må nok det.
2: Og dra med kopp.
3: Jeg har jo ressurser, det er for helt spesielle. Svein, er du sveiva? Ja.
2: Skal vi stoppe på noen...
3: Hvis det første, så vinner jeg en paraply. Og en napp i billetten. Og vi sveiva en gang. En. Var det du så? Ja, altså, nei, jeg har jo ikke kanskje, var jeg. Vær så god, Svein. Nei, det samme så vinner første, han får paraply, og første vi trekker ut er paraply og billett.
2: Ja, en napp i billett.
3: Ja, napp i billett. Og ja. Der leser han Svein, du kan gå på mikrofonen og prate folk her. Ni!
2: Nummer ni, så får en paraply og napp i billett. Da skal vi inn på sand da, til om Gerd Sørbø. Ja.
3: Og dette her er jo tillatt å gi vekk. Har du både paraplyen og...
2: Så lenge vi vet om hvem hun gir det vekk til, så er det helt i orden.
3: Og hvis hun galt har paraply og vi absolutt ikke har, så må hun bare renge.
2: Ja da, men nå får hun jo en sånn stor blå Nordfjordna radioparaply, vet du.
3: Det er jo helt fantastisk, det skal gå flere inn under, den er jo så stor.
2: Tåler regn gjør han også.
3: Oi, oi, oi, oi.
2: Ja. Så var det to napp til da.
3: Og to napp til oppe i Høndalen. Nummer 5, og du roer seg ned på.
2: Det var siste innringer, Vigdis Hopland.
3: Vigdis Hopland, ja. Hun, da ser du, det lønner seg å ringe på Nordfjordna radio.
2: Da fikk han Svein telefon.
3: Da fikk han Svein telefon, og det er sikkert...
2: Så da får vi tørre prate litt mer, da?
3: Da får vi tørre prate litt mer, og si at vi er på lufta fremover neste fredag, så er det Jon Elling som dukker opp.
2: Ja, det er vel det som er på planen, men før den tid så skal han Britt... Kjøre bingoen på onsdag.
3: Og nå er det skikkelig bingo, Bær.
2: Nå, kanskje det blir bedre. 47 trektetall er vi kommet opp i, vel?
3: Ja.
2: 15 000 i gullpott.
3: Ja, altså hvis du heldig, så er det 17 000, ja. Da sier det rett ut.
2: Så,
3: Kan du, Svein, har du noe med det? Ja, da trekker vi, og det om Gerd ville ikke ha vært med på letten i hunden, så da har vi faktisk to til å trekke der da.
2: Ja da, men hun skal få en paraply.
3: Ja. Og da trekker vi to til opp i Høndalen.
2: Ja.
3: Og den er 6. Og du har lista da. Var latt eller?
2: Ja, nå får vi se da.
3: Tar det er han, ikke trenden vel?
2: Tar han et hat-trick på dansefestival og country? Han er i hvert fall på lista.
3: Ja, Per Ove Tvende sier at du er på lista for løpig. Forløpig og mye stråkken han er der hele tiden. Og så det siste. 7.
2: Da skal vi inn på Sandane. Dette er en Elmer.
3: Elmer Listhaug. Ja, det er greit. Må du lese opp de tre, så går videre til trekning den 14.
2: Det er Vigdis Hopland.
3: Ja.
2: Han Per Ove Tvende Sæter,
3: ja.
2: Og han Elmer Listhaug.
3: Kan du ta deg som til nå er med på denne lista?
2: Utenom de tre som jeg har nevnt, så er det hun Solgunn Laudal. Det er hun Maja Randi Ingebrigtsen. Det er hun Leila Kristin Mo. Hun Britt Myhrold. Og Marie Tvende Sæter.
3: Ja, da har Tvende Sæter to muligheter.
2: Det har jo det egentlig.
3: Ja.
2: Så, og der er jo bare to karer blant alle disse damene.
3: Så nå må du skjerpe dere, mannfolk. Er det på Dansegalla, så må du ringe noe før nær radio, for da slipper du betale for billetten hvis du er skikkelig heldig. Men dette er ikke bare en kveld, det er hele veka. Eller hele disse tre dagene.
2: Alle dagene, så er det. Fra Grobygge og opp i... Ja, den er rett aulaen, men oppe i hallen det er de siste to.
3: Eneste du må ordne selv er skyss opp og eventuelt hvis du må overnatte.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men inngang er, det blir vunnet.
3: Ja, vi har fått to billetter som vi skal gi vekk. Så. Ja. Sånn er det. Vi takker da Hornedal for at de som arrangerer der oppe, det er idrettslaget fotballgruppa. Høndalens arrangerer tackar för att vi har gett väck till oss, så vi kan ge väck vidare till dere som sitter hemma på foran radioapparatene.
2: Apparatene.
3: Och följ med i spänning framöver, så får du veta att det går till slut in i följetången om dansegallen.
2: Ja.
3: Är vi kommit till vägs ände?
2: Vi är väl helst det då. Ska vi
3: sluta med då, så duft i luften? Du ser, vi snackar så mycket om gammal ost och passar sig.
2: Ja, men det är ditt valg av sång, så det är den sista på listan, Svein.
3: Det är alltså han där över östa.
2: Ja, det är Kjellen Big Set. Vi får väl egentligen bara komma med en advarsel om att för eventuellt sarte skjele så kan det inte bli...
3: Men det med humor så går det väldigt bra.
2: Ja.
3: Har du humor så kan du höra.
2: Och är du lite sart så kan det kanske...
3: Ska du helst så du höra så du må lytte.
2: Ja. Men vi tackar för följe i kväll. Nu får ni radio.
3: Fjorn Roar.
2: Och Roar.
3: Ja.
2: Och önskar dere välkommen till...
3: Svein i tekniken.
2: Önskar välkommen vidare till Bingo på onsdag och ny fredagssändning om en vecka.
3: Tusen tack för att du höra på oss.
2: God helg allihop.
3: God natt.

0: Rudi Nilsson. Det er faktisk talt av Teddy sin son, som vi nå hørte her. Og faktisk jeg var så heldig å få treffene Rudi da på Norsk Kantetreff I sommer. Og det var altså en likende skar. Han var der oppe og var hos Trubadur da. Og han var da på Kantrekaféen og spilte.
1: Ja, han stilte jo også da på tromme med Steven Kvinlaug. Og det har vel med at han har vært sin far sin trommeslager I Nøstifelle. Stemmer det?
0: Det helt korrekt. Han steppet inn når han, batteristen til Teddy var vekke, så steppet han inn og spilte da, ja. Og jeg vil si at han var en meget brukbar trommeslager. Og han imponerte meg I alle fall veldig på Norsk Kantetreff, og vi skal nok se kanskje at han tilbake på Norsk Kantetreff ganske snart, ja.
1: Ja, han I alle fall sin fars sønn. Så har vi da en, kanskje for deg som selger en dans, kommer I gruppe her nå, som det går fint an å danse alene dans etter.

0: freckles, coughs, colds, runny nose. Guaranteed not to rip, run, or snag. Makes conception a wonder and childbirth a pleasure. That's Copenhagen. Copenhagen, it makes me feel so good, yeah.
1: Chris Ledoux. Ja, jeg har jo en liten opplevelse med den artisten der I sommer. Jeg var en tur bort I Montana og på ferie. Og der var jeg da på konsert med Chris Ledoux. Og det var en opplevelse. Det vil jeg si for det var en helt ukjent artist som vel både ukjent både her til lands og I Amerika.
2: Ja, for meg så virker han, han alldeles helt ukjent. Jeg visste faktisk alt I jommen før at du kom med CD-en her I kvelden. Og jeg ser jo også ifra titelen på den CD-en, så Song of Rodeo Life. Så det tyder på det at det, der det guts når de kjører.
1: Ja, det skal jeg si det for deg at... Spesielt han sette opp en sånn rodeo-hest, elektrisk, som de kaller det, og det var fullt kjør på scenen, skal jeg si det. Jeg trodde nå det at han ikke hoppet på det selv, men det gjorde han, og kjørde løpet fullt ut. Det som også var det spesielt med denne her Copenhagen som vi da har spilt her nå, det det at det jo klart at det snus her det snakk om, og amerikanerne nei, eter mye snus. Men når denne melodien der var spilt, da så du bare snusklysningen hvor det flauk, og så sång de med, og det var et kjempeopplegg, skal jeg si det.

Ja, det var Hitler Miles. Og jeg kan bare være enig med Jan Kåre, det at det var en opplevelse. Så var jeg borte i bilen til han junior min i dag, og der kom over en CD. Og den synes jeg var veldig bra. Jeg tok han inn og spilte han litt grann, så jeg skulle høre hva det var for noe. Der kom over en veldig kvikk melodi, faktisk talt med et religiøs tilsnitt. Og jeg vet ikke, jeg kan ikke si så mye om vedkommende, for det er første gang jeg var borte igjen. Melodien heter My Rock, og jeg tror vi bare kjører den.

0: Ja, det lå utav, litt utenfor deg, vet jeg, men shit, jeg synes den der, vi må ha litt sånn halvrocka.
1: Du vet jo det at alle elsker jo John Fogerty.
0: Ja, det gjør det. Men nå vil jeg over på en, den vi startet med, The Judds. Litt i tanke på at der melodien heter Grandpa, med tanke på det at det ikke alle som har kunnet spurt det spørsmålet hun spør der hun sønger den melodien. Jeg synes det en fantastisk fin ballade.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan det uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Han rocka jo temmelig sakte på den her, da han heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst,
1: ja,
0: visst.
1: Ja, det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. Det var det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja, og altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans,
1: men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte med meg at ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha drukna.
0: Jaha vel?
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Jeg må tilstå at det en hel stund siden.
1: Siden vi startet på denne sangen, ja.
0: Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har vi stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall
1: på morgen.
0: Ja, nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med
1: forundring
0: sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kom ut.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som vi startet, hvis noe.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute den kom, i det store nettverket et sted.
1: Ja, den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenkte det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på, det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå, det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter låten.
0: Det gjør den.

0: Live opptak 2 for kvelden.
1: Bonnie Raitt spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt ha litt sånn oppåkøy, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom årene, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette er.
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg I hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent når jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger I... Det akkurat det vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Mm. Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna i dass med et brak.
1: Jeg havna I en plass I alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den

T-Rex og Baby Boomerang fra 1972-albumet The Slider. Så skal vi innom det nye albumet til Steve Earle. Jerusalem har han kalt det, og vi kan jo høre på titellåten.

Eva Cassidy og Chuck Brown med Need Your Love So Bad. Så skal vi til Australia. Til Australias kanskje fremste musiker, Paul Kelly. Jeg har tatt med en CD-single, og vi skal høre kutt nummer 2 derfra. Special Treatment.